אם אתה שלי, למה אני עוברת מהאחד על השני? למה לא רק עד אתה איתי? אין לי חניה, אז אני עוברת מסביב. דיזינגוף חדר, הגבעתיים, תל אביב.

0: בכל פעם שיוצא מעיניים חוזר אותו תסריט. זה שאהבו אלה שעוד מאמינים בגיבורים. והוא מתחיל בירושלים, חדר קטן בבית חולים. אבא מחובר לצינורות מולו ילד מסביב כמה דודים. וככה בלי כישוף, ככה בלי קסמים. צמח לילד שריון 6 טון מתחת לבגדים. והוא גדל לאט לאט, הוא לומד לחיות את החיים. קצת מרבית, קצת גונב, הטריקים מהקר התעוזרים. הוא סוגר את הלב, עוטף את הכאב. בלילות באות מחשבות, אבל הוא רגיש, אז הוא קולט. שגם בני המשפחה סוחבים סכין וזה כבד. בתת מודע הופך תקליט, ומעכשיו הוא מגונן. שומר על אחיו שהולך וחרד, שומר על אמא שלא תישבר, ועל הבית שלא יתפרק, לא לעשות בעיות, להצטיין. וכבר בגיל 15 השירים שלו גדלים. הילד הופך לנער, בעולם המבוגרים. אז הוא עובד בסבלות, במלצרות, על הקיר יש מדליה מאוד תחרות. גם בבית ספר מגלים בטעות שוואלה, יש לו ראש. אבל מה עם הלב הסדוק, ובאיזה כלים מתקנים? ולמה את זה בבית ספר אף פעם לא מלמדים?
1: זרעתי לחיים, ידיי היו ריקות, זרעתי כל אוויר דליל, מחנק ברדיו. החיים

0: 18 מלול הנער, פתאום מכתב מהצבא. בינו לבין אמא נפתחת מלחמת התשה. אחרי שנים שהמערכת שתתה להורים של אותה דם. היא רוצה את הילד בבית, בלי דאגות, בלי בלגן. אבל הוא לא מבטר. הפעם זה סרט אחר, הוא כותב מכתב ועוד מכתב, חוצה גדר ועוד גדר. ולבסוף אמו נכנעת, היא לא מופתעת כשהאות מבשר. על מגרש המסדרים נקבע, הנער לוחם מצטיין. וככה אגדה מספרת, הוא נבחר לאיזו סיירת. שם כולם עוטים שריון, מחזיקים אמת כואבת. שם בתוך תוכו של כל אחד גדלה פינת שרים. ברוך הבא אחי, למועדון הלבבות השבועים. בלילות יש מערבים, מעצרים. מלחמה שפורצת מכה בפנים. כל חבר שהלך צורב מבפנים כמו שמן רותח על יד. כשמישהו בא לעזרה, כשמישהו מנסה להבין, הנער עונה בנימוס, יהיה בסדר, סוחבים. זה בא לו בחלומות, במחשבות. זה רעב מהבטן ללכת מכות. התמכרות לאקשן, לסכנות, רק להרגיש בחיים. אבל לפני שהפוך קלישאתי אהובתי, היה חשוב לי שתדעי כל זה אמת. הנער הזה הוא אני.
1: זרקתי לחיים, ידיי היו ריקות. שרתי כל אוויר דליל, מחנק רדיו. אך החושך

אז אחרי שהתארתי ספקות, הסרתי מליבי מסכות. ככה באתי אל עולם המוזיקה בין שיקורים, קוקאין וזונות. שם גיליתי חסרי ביטחון שמפחדים מעצמם, שמחורים לכפיים, ולא מצאתי אותי ביניהם. אז נשארתי לבד בינתיים. עד שהגיעה אישה אחרת, חכמת לב, טובת עיניים, שראתה בתוכי כוח על שהוא גם קביים, גם כנפיים, שלימדה אותי שבשבר אמר מסתתרים להם גם שמיים, ולא חשוב כמה חטפתי, העיקר לא הרמתי עיניים, ולעד שיר ועוד שיר, למדתי לעצמי להסביר, שכל מה שחוויתי נועד לי, כשאוכל בסוף להבין, שרק מי שצעד באפלה ובחושך יודע באמת מה הוא, שכל תפילה בה ביקשתי לשכוח, הגרמה לי לשוב ולזכור. ואחרי שנפצעתי היו לי לילות ששאגתי מתוך החזה. התחלתי נהל עם אלוהים חשבונות, אם תיתן לי ככה אני אתן לך את זה. אך בסתר ליבי השבור השלם לא היו לי ספקות. כבר לא מפחיד אותי למות. יותר מפחיד לא לחיות.

0: והיחידה זהבה בן.
1: 99.5 תחנת הנשמה של ישראל.

0: תמיד הרגשתי,
1: לא תמיד יודע איך להסביר לך,
0: אבל לומד מה שאוהב, לפעמים פחות, כמו כל אחד אחר.
2: בדרכי אולי אפשר לכל זה סוד.
1: לפעמים מרגיש אחרת, לפעמים רוצה לומר דבר שונה.
2: אבל לא...

0: המוזיקה הכי חמה ברדיו.
1: 99.5
2: עקיבא תורג'מן! ערב טוב! איזה יפים. אני מתרגש, מתרגש. תודה על הזכות. חלון לים, דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למשהו שאת ליבך יאיר, ובינתיים בדידות מקיר אל קיר, ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי

0: איזה מלך.
1: תודה רבה.
0: וואו. שנה הבאה תעשה את זה לבד. נכון? בעזרת השם.
2: 99.5 תחנת הנשמה של ישראל.

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. אבל מה נשאר בבית, מה שכבר מזמן הלך. כי יש בינינו אהבה ולפעמים שנאה. אספתי גם להודעות שלנו מנגינה. על החיוך שלך אני שילמתי בדמעות. עם השתיקות שלך הייתי מדבר שעות. מחקתי לך את הבחירות.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום.
1: חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
2: אוקטובר השעה 6 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. ספרד היא אלופת העולם בכדורגל. הספרדים גברו הלילה 1-0 בגמר המונדיאל על לאו מסי ואלופת העולם היוצאת ארגנטינה. לאחר 90 דקות ללא שער אבל עם שליטה ספרדית מוחלטת, נכנסה ההתמודדות להערכה, ובדקה ה-106 טורס ניצל פרצה בהגנה ארגנטינאית וחבש את שער הניצחון. זוהי הזכייה השנייה של ספרד במונדיאל, 16 שנים לאחר שעשתה זאת בפעם הראשונה. מהעבר השני, לאו מסי לא הצליח להוביל את ארגנטינה לזכייה שנייה ברציפות, ככל הנראה במונדיאל האחרון בקריירה שלו. חוזרים עכשיו לשגרה ולרוחות המלחמה במזרח התיכון. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי ארצות הברית תוקפת את איראן בעוצמה רבה כלשונו. תקפנו אותם שוב הלילה ועשינו זאת לכבוד שלושה פטריוטים גדולים, כך אמר טראמפ לכתבים עם שובו לוושינגטון מגמר המונדיאל. על מות החיילים הוא אמר, אנחנו מרגישים רע מאוד, והוסיף כי הם נלחמו כדי שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. מנגד, משמרות המהפכה של איראן מסרו כי מצר הורמוז לא יהיה בטוח למעבר מוצרים פטרוכימיים ולו טיפת נפט או גז אחת כלשונם, זאת כל עוד נמשכת הפעילות האמריקנית באזור. בתאונת דרכים הלילה בין מספר כלי רכב בכביש 20 סמוך למחלף גלילות מזרח בתל אביב נהרג צעיר בן 19. בתאונה נפצע גבר כבן 20 באורח קשה ושניים נוספים באורח בינוני. בתאונה אחרת הלילה נהרג הולך רגל כבן 40 כשנפגע מרכב בכביש 25 סמוך לצומת הנשיא. עכשיו אל תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב-300

0: 350 שקלים בלבד.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אבל יוסיף להיות חם מרגיל בערים ובפנים הארץ ואביל ברצועת החוף.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן. מחדר החדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תשמחי עליי, מה אני? אני על הרוח, אתה לצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: בוקר, בוקר, בוקר טוב לכולנו. מועדון השש, תודה רבה שהגעתם מהבוקר אל המועדון שלנו כרגיל, כמו בכל בוקר. ויש חגיגת גמר המונדיאל. ספרד היא זו שלקחה בסופו של דבר את הגביע. היסטוריה במונדיאל, משחקי גביע העולם בכדורגל הגיעו לסופם הלילה בגמר דרמטי בין ארגנטינה לספרד. אני יודע שרוב הישראלים רצו ארגנטינה, אבל הלכנו לישון בשעה אחת בלילה עם הראש לתוך הקרית. רגעים של אושר, סך הכל היה לנו איזה אסקפיזם, ואנחנו חוזרים אל המציאות. המציאות שלנו כאן זה מתקרב. אתמול שברי יירוט של טילים ששוגרו לעקבה נפלו גם באילת. גורמים בישראל, שלושה תרחישים: או שאיראן תתקוף, או שטהרן רק תתכונן לתקוף, או שארצות הברית תבקש מישראל לתקוף. חשש מביטול טיסות אזרחיות בשל הצפת השמיים במטוסי תדלוק אמריקנים, בחינה מחודשת של מערך הבטחת הבכירים בארץ בשל איומי חיסול, והערכה בישראל, גוברים הסיכויים שישראל תיכנס למערכה, ואנחנו נקווה שלא. או אולי חלק יגידו שכן, כי צריך אולי פעם אחת ולתמיד להשתיק את האזור הזה ולסדר את הכל מחדש. טוב, אנחנו כאן אופטימיים יותר מתמיד ממה שאתם חושבים, יוצאים אל האור, אל היום השני בשבוע, ואנחנו כאן יחד איתכם מועדון השש. היום וו באב תשפ"ו, 20 ביולי 2026. מועדון השש ב-102 FM אילת, גם 99.5. היום יבש בפנים הארץ, אביל בחוף. מחר עדיין חם מהרגיל, עומס חום כבד. ברביעי חם ויבש בערים ואביל בחוף. חמישי עומס חום כבד, ובשישי קצת פחות חם. ניתן פירוט מלא יותר בהמשך השעה. עומרית לברי אביאל, בוקר טוב לך ב-102 FM, אני כאן ב-99.5, וביחד אנחנו יוצאים אל האור, אתם ואני. בוקר טוב לכל הלוחמות ולכל הלוחמים, מחזקים את ידיכם, וכמובן מחבקים אתכם, מעודדים אתכם, ויודעים, וסומכים כמובן, יודעים שאתם שם כל הזמן כדי לשמור עלינו, על החלקה הקטנה הזאת שניתנה לנו. איזו סיכה קטנה כזאת על העולם, אנחנו ממש פסיקונת, ועל הנקודה הזאת אנחנו שומרים. כן, כן, כן, אין לנו מקום אחר.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: אז שני הלוואים, והלוואי באמת משהו אחד מהם יקרה. בוקר טוב לכם, מועדון השש, תודה רבה שבאתם למועדון שלנו הבוקר, יום שני. יש כבר אור ראשון? כן, בטח, יש אור ראשון. נכון שהימים מתקצרים והלילות טיפה מתארחים, אבל אנחנו כאן בקיץ 2026 סופגים את מזג האוויר החם הזה, ועוד פנינו לשיא, עוד לא הגענו לאוגוסט בכלל. אור ראשון ב-5.45, ניפרד מהאור הזה ב-7.46 בערב, יהיו פה 14 שעות אור, כן, קצרנו, שמתם לב. כל יום דקה אולי פחות. בוקר מבורך לבאי המועדון שלנו, בוא נראה מי פתחנו את המועדון, אבל הלילה זה לא חוכמה, הרבה היו ערים בגלל המשחק, אבל מעניין מי יצר את עצמו במשחק כדי לפתוח את המועדון, ואז להמשיך לראות את המשחק. אז בוא נראה בחצות, מי זה היה? מי זאת הייתה? מיטל אל גלי, בוקר טוב ליום שני שאין שני לו. מאחלת לכולם יום שקט מלא באהבת חינם. תודה רבה יקירתי, צאי לדרכך, יום חדש בפתח, שיהיה לך רק טוב. חוץ ממך, יש פה עוד חברים טובים שהגיעו אל המועדון שלנו, כמו דוד וואבא ודורון רוזן, ומוניר עמר אבו ג'וואד, נאמר לו גם סבח אל חר, וליוסף אייק אותו דבר. יקירוס לוי מגיע מירושלים, ירון לוי מנתניה, אבשלום אזולאי פה גם, ואפרת כהן מאילת. סעיד אבו קסם, בוקר מבורך בסנבטו יום הערן, גם לך. שלום עבירותי תימור כרגיל, מטירת קרמל, בוקר טוב. שי פרנק היקר, ולירן רובין מתל אביב. שלומי טנצר, כבר בנסיעה, עשה בזהירות. יש לחות גבוהה באזור החוף. מי קורא לי פה? תכף נבדוק. שלומי טנצר כאן, אז אמרנו לו בוקר טוב, ומוטי בן אבו, ואבי דהן, הקברנית שלנו, בוקר טוב גם לך. משה פרנקו, שלומי חדד, לוסי דדון, ליזמה ברי היקרה, בוקר טוב גם לך, מותק. בוקר טוב גם לחבשי מקסה, לגיל עזרה, לאיתן קבלן, אלירן שמוע. הנה גם יוסי רחמתי פה, אז תגידו לו בוקר טוב, קבלו אותו יפה. ברי אפשטיין, מירי עזרי, קובי עטיאס עדיין במילואים, שמור על עצמך. אורל קרייף, אייל רז, בוקר מבורך לאלי להב מקרמיאל, לאיציק דהן. פירי דמתי, איזה יופי, איזה טוב את נראית הבוקר. מה עשית שונה, תראי לי? איזה בוסם, זה הבוסם, זה הדבר החדש שהתחדשת בו. רוסי סוס, חשי אסיס ושי פובו. בוקר טוב לנדב חיים, לגידי בן עמי היקר, רונן אוזן, גילי חריר, מעמקה, בוקר טוב לרונן ספיר, לציפורה עם הציפורים שהתעוררה, ומאור מזרחי ושימון סוויסה. מורן אמיר השרירי, בוקר טוב לאמיר בלומר, לאילנית הראל, לרמזי חלבי, לגלית עומר, אבי רביבו, אורל צדיקיאן, הנה אלי דהן מאלת גם הגיע. היה אתמול מתוח אצלכם טיפה. מה לעשות, ככה זה במדינת ישראל. בזמן שנופשים בעיר היפה הזאת שלנו, אז היה איזה מישהו שרצה להפריע לנו קצת את הבילוי הנחמד בחופי הים, וקצת להכניס אותנו להיסטריה, להיות דרוכים, אבל אנחנו מה לעשות? תורגלים כבר. אביב הברוך, בוקר טוב לאריאל ברנס, לאריאל בן זקן, בוקר טוב גם לשרון פיקט בסן דייגו, הוא שומע אותנו. מכפר ורדים הגיע אבי קורן, מקצה אחר לגמרי של העולם, ואשרף, ואילנית הראל, ורובן פינטו. וכל כך הרבה אנשים טובים שיכולים עוד להצטרף אל המועדון שלנו, זה הזמן, 0529-59-49-59. מה הזמן מסמן לי? זה הכל שריות של החיים. המשפט שאני הכי אוהב בשיר הזה, לחיות את הרגע, להתחיל לאסוף את השברים, להתחיל קצת לקלקל ולתקן עוד פעם. תקשיבו.
2: מה הזמן מסמן לי?

כותבת לי מיטל אלגלי, היי גיא, מבקשת שיר קצת עצוב, אבל אנחנו לא בימים שמחים במיוחד. ימים שמזכירים לנו שאנחנו חייבים להרבות באהבת חינם אמיתית, ומבקשת להשמיע את השיר של שמעון בוסקילה, יממה, מן ארל משיטי, מהיום שהלכת, מתגעגעת לאימא שלי בעצמות, אודה לך מאוד אם תשמיע את השיר הזה. אז אנחנו נשארים עם עידן רייכל, ושמעון בוסקילה שר אצלו בתוך הפרויקט. הנה השיר היפה הזה במרוקאית.

0: סקיל הכתב, עידן רייכל הלחין, וזה השיר היפה הזה, מנער מלמשיתי. ציפורה, את הראשונה שמשמיע קול, עם ציוץ על ציפורים, בבקשה.
1: בוקר טוב, גיוס, בוקר טוב לרדיו 6, שלנו יום טוב, יום מבורך, יום שני, שם שני לא. יאללה, שים לנו איזה שיר, יושב על הגדר, רגל פה, רגל שם. איפה הגדר?
0: איזה גדר? על איזה גדר אנחנו מדברים פה? שומר ישראל,

איתכם בדרך, במכוניות, צאו בבקשה בזהירות, נהגי הסעות, נהגי מסעיות, נהגי כלי רכב פרטיים, כל הדרך יחד איתכם אל הבוקר החדש הזה, בוקר שני בשבוע, בוקר טוב מועדון השש.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: אז בוקר טוב לכם מועדון השש, תודה רבה שאתם פה יחד איתנו בבוקר הזה, מכל מקום, מהצפון, דרך המרכז, מערב, המזרחה, דרומה. בוקר טוב לאבי פריאנטי בפריז, בוקר טוב לשרום פיקט בסן דיאגו, גם מעבר לים. אתם רואים עוד חברים מצטרפים אל המועדון שלנו. והנה העדכון מזג אוויר להיום. היום תחול ירידה, ירידה קלה של הטמפרטורות, אחרי שאתמול היה היום החם ביותר השבוע, מסתבר. גם מחר תורגש ירידה קלה של הטמפרטורות, אבל עדיין יהיה חם הרגיל העונה. זאת בעוד שהתחזיות ארוכות הטווח מצביעות על כך שהמחצית השנייה של יולי תהיה חמה מהרגיל. קחו הרבה אוויר. ביום רביעי הטמפרטורות יעלו מחדש ומזג אוויר יהביל ברצועת החוף. בעוד גם בשאר הארץ תורגש הכבדה בעומסי החום. בחמישי אין שינוי מרביעי. הטמפרטורות החזויות להיום. היום בירושלים 32 מעלות, בתל אביב 31, כך גם בחיפה. בצפת 33, קצרין עם 38, טבריה 37. נצרת 36, עפולה אותו דבר, בית שאן עם 40. אשדוד היום עם 32 מעלות, באר שבע עם 36, ים המלח 40 מעלות, מצפה רמון 35, לאורך העוטף 36, ובאילת 42 מעלות היום בצהריים. זה הסיפור, זה הקיץ שלנו, וכך אנחנו נסבול או נהנה. תלוי איך אתם מסתכלים על זה. אני איש של חורף, אז אני לא כל כך נהנה בקיץ, אבל אני מוצא לי את הנחמה בים, בבריכה, במקומות צוננים עם מים. אז כן, אז שתדעו, אם גם אתם סובלים מאותו סיפור, יאללה, אתם יודעים מה צריך לעשות. 0529-59-49-59, בוקר טוב למיכאל צ'יקו, בוקר טוב לאביחי בוקסיס, ליוסף חיים, יוסף חיים גבאי, בוקר טוב לשי פרנקו, למוטי בנאבו, לצחי יוסף היקר, שמזמין אותי לקפה, תמיד אני בא לשתות איתך אח שלי. בוקר טוב לברי ולמירי ולשחריתך ממגדל העמק, ועוד אנשים שיכנסו והצטרפו אל המועדון שלנו גם בבוקר הזה. הממשיכים בדרך, הנה עכשיו לירן רובין מתל אביב, דבר אלינו.
2: גיא, אין רדיו אחר, אין פה רדיו אחר, רק חמש. והמוזיקה המדהימה שלך.
1: ומאה ושתיים
2: עשרה. שים לנו ככה איזה שיר בספרדי, סגנון ספרדי, מה שבא לך. יאללה גיא, שרופים פה עליך אש. וואי וואי וואי.
1: בחרתי לנו את נערה מספרד. מה אתה אומר? הנה אבנר גדסי.

תקשיבו לפתגם היומי, זה יכול לקחת יום וזה יכול לקחת שנה, אבל מה שמיועד לך תמיד ימצא את הדרך אליך. איזה פתגם, איזה יופי, תודה רבה לאלון זינגר היקר שדואג להעביר לנו כל בוקר איזשהו מסר כזה שיהיה כיף להתעורר בשבילו. אנחנו ממשיכים עם המוזיקה, הנה מישהו שישמור עלינו. משה פרץ, 18 דקות לפני 7 בבוקר, בוקר טוב, מועדון ה-6, 102 FM, אילת, 99.5, צפון, כן, כל העולם איתנו.

בוקר טוב, בוקר טוב, גיא בזק. שיחקו אותה ספרד, כל הכבוד, ניצחו. יאללה, אני בדרך לעבודה באיחור, אבל לא נורא. נגיד על המשחק, שיהיה יום מבורך. שים לנו איזה שיר, ככה יעיר אותנו.

בוקר טוב לאסתי מילר, בוקר טוב לאליאור סוסן, בוקר טוב למנשה, הילד מנשה, בוקר טוב למיכאל, לקובי, לסעיד, ירון, ובוקר טוב לכל עם ישראל, יום ש...

0: שלנו.
1: בוקר טוב, גייצ'וב במועדון 6. וואלה, הייתי רע עד שעה 1 ומשהו בשביל לראות את הסוף.
2: נו.
1: יאללה, ספרד לקחה. טוב, לא משנה.
3: יאללה.
1: יום שני בשבוע שאין שני, לא.
2: אכן, זה זה.
1: גיא, אפשר לשמוע את אושר כהן?
2: מה?
1: כולם גנבים, סליחה, כולם גנבים.
2: כולם גנבים.
1: לא כולם משוגעים, התבלבלתי.
2: בוקר טוב לוסי. אולי עוד קפה יעזור לך? יאללה. יהודי דנינו הגיע, אז תעשו לה בוקר טוב, תאמרו לה. גם לשלומי חדד שהגיע, בוקר טוב אח שלי.
4: תסתכלי לי בעיניים ותחשוב תגלגל לי, את מלכה אבל עדיין, עדיין לא כזאת שלי.

0: בוקר טוב לילדים שלי, לבת שלי שילדה והיום חוגגת ברית, לחתן שלי, לכלה שלי לעתיד, שיהיה בוקר טוב לכל עם ישראל, שיהיו לנו רק בשורות טובות, אמן.
1: רק בשורות טובות, יהודי דנינו, תודה רבה שבאת, תודה ששיתפת. בוקר טוב לנויה ולרותי ולכל החברים והחברות כאן במועדון השש. הנה אחד המושמעים ביותר בארץ.

0: ברגע השיר הזה, איך היא רוקדת, איך שהיא רוקדת, אנחנו נפרדים. תודה רבה שבאתם הבוקר למועדון. מחר ניפגש שוב ונפתח עוד יום ביחד. להתראות מחר. תודה לעומרית לברי אביאל באלת. תודה רבה לכם. להתראות ממני גיא בזק.
1: עכשיו ב-99.5 5 ובאלת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. אמריקן פיצה קריית ים במבצע אש, שתי פיצות ענקיות ב-100 שקלים, גולדה מאיר 3, מתחם C החדש מול האושרד, באיסוף או ישיבה במקום בלבד.
1: מגנזיון ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיון ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין.

0: למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: חוזרים ללמוד בגדול ובזול עם בום. קלמר ג'ינס מחדד אפרונות, טושים ועוד עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד. בום, באנו לעשות טוב מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
2: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
3: ברוך השם.
2: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
3: נכון.
2: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
3: לא, לא נכון.
2: נכון מאוד.
3: לא נכון, וואו, וואו. וואו, תודה רבה על הבשורה הטובה.
2: תודה רבה לך.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: רדיו 99.5, גם בדיגיטל.
6: באתר ובאפליקציה.
7: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
8: אוו!
7: בסדר?
8: כואב!

0: פרטים כוכבית 6853.
1: בוקטוב השעה 7, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. איראן ממשיכה לתקוף את מדינות המפרץ. בשעה האחרונה הופעלו אזעקות בבחריין בעקבות שיגורים מאיראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה כי ארצות הברית תוקפת את איראן בעוצמה רבה כלשונו. תקפנו אותם שוב הלילה ועשינו זאת לכבוד שלושה פטריוטים גדולים, כך אמר טראמפ לכתבים עם שובו לוושינגטון מגמר המונדיאל. על מות החיילים האמריקנים אמר, אנחנו מרגישים רע מאוד. הוא הוסיף כי הם נלחמו כדי שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. מנגד, משמרות המהפכה של איראן מסרו כי מצר הורמוז לא יהיה בטוח למעבר מוצרים פטרוכימיים ולא טיפת נפט או גז אחת כלשונם, כל עוד נמשכת הפעילות האמריקנית באזור. לילה מדמם בכבישים, בתאונת דרכים בין מספר כלי רכב באיילון סמוך למחלף גלילות מזרח בתל אביב. נהרג צעיר בן 19, בתאונה נפצע גבר כבן 20 באורח קשה ושניים נוספים באורח בינוני. בתאונה אחרת נהרג הלילה הולך רגל כבן 40 שנפגע מרכב בכביש 25 סמוך לצומת הנשיא. עכשיו את החזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אבל יוסיף להיות חם מהרגיל בערים ובפנים הארץ ואביל ברצועת החוף.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן בחדר החדשות.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
6: די, 7 שנים?
7: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: תוכנית הבוקר עם קבסה וציון.
1: בוקר טוב.
2: 3 דקות אחרי השעה 7, שעה ראשונה, תוכנית הבוקר יום שני בשבוע. 1-0, ספרד, אלופת המונדיאל.
1: כן, עם המניף דגל פלסטין שלהם, עקום
2: הזה. מה חייס, מוכרים קבסה.
1: דניאל ציוני, כולם הכלו לו את מול קרע ברצועה, בסוף הוא קרע את הזה.
2: נופר גאון שלב בהפקה, בוקר. בוקר.

0: שנת ספרד.
1: אחד השירים היפים של אייל גולן.
0: שבע דקות אחרי השעה שבע.
1: אתם 99.55, יום שני בשבוע, תוכנית הבוקר.
0: תוכנית הבוקר השבוע הזה ככה עוסקת בהחזרי מס. אנחנו עם אינדיגו פיננסי, מי זכאי, מה זכאי, איך זכאי, כל
1: הפרטים בהמשך.
0: אבל בינתיים תרשמו את הכוכבית, 2432.

0: דפיקות הלב של פאר טסי, 14 דקות אחרי השעה 7, אתם על תוכנית הבוקר 99.5.
1: ואנחנו עם...
0: עם
1: דיגו פיננסי.
0: נכון, מה שלא יגרום לכם לדפיקות לב, למה? כי תקבלו בוכתה בחזרה, החזרי מס, רבותיי, החזרי מס.
1: הרוב הגדול נורא מפחד להתעסק עם רשויות המס, אבל כאן אנחנו נכנסים לתמונה, אל תלך.
0: אני הולך.
1: אל תלך.
0: אני הולך, יודעת למה אני הולך?
1: התפרקה לך אוזניה?
0: שש שנים אחורה אני הולך, כי באינדיגו פיננסים בודקים ככה ודואגים לכם לשש שנים אחורה בהחזרי המס שלכם, שזה אומר קצת קורונה, נכון?
1: כן.
0: כן. זה אומר כמה
1: הקורונה.
0: מלחמות, מערכות, יצאתם לחלט, החלפתם מקום עבודה.
1: ילדים נולדו לכם.
0: סיימתם תואר. עשיתם
1: תואר, אולי הספקתם בשש שנים
0: האלה. הספקתם להתגרש גם במהלך המלחמה, אתם גרושים שם שנים מזונות.
1: פתחתם תיקי מניות.
0: השקעות.
1: השקעות. אתם יודעים,
0: תרמתם לעמותות.
1: אז כוכבית 2432.
0: בתקופה הזאת, במיוחד לעמותות של חיילים.
1: נכון. אז אתם יכולים לוודא... בדיקת הזכאות היא ללא עלות, עוד מעט יעלה כאן נאור אזולאי, או אחד מבאי כוחו.
0: לא, נאור, עולה נאור אזולאי, מנכ"ל אינדיגו פיננסים יעלה, יספר לכם בדיוק מה הקריטריונים. רבותיי, 80% מהשכירים בישראל מגיע להם כסף בחזרה, והם אפילו לא יודעים. ולא רק שהם לא יודעים, הם גם קצת חוששים להתעסק עם רשויות המס. We love you, מס הכנסה.
1: We love you very much.
0: אבל אינדיגו פיננסים מתנהלים מולכם ודואגים... לשקט עבור המאזינים.
1: נכון. אז כוכבית.
0: וחזרה.
1: כוכבית 2432, עוד מעט, חכו בסבלנות.
0: חכו.
2: עכשיו, תוכנית הבוקר עם קבסה וציוני. זה

0: שלום, כאן נעמי אינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
1: בוקר מכל העולמות בקפה מסעדה נוניז. מסע טעמים מסביב לגלובוס. ישראל,
2: צרפת,
1: איטליה,
2: הולנד,
3: יפן,
2: מקסיקו,
1: טורקיה, ב-109 שקלים. הטעמים, חוץ לארץ. הלוקיישן, נוניז. קפה מסעדה, העצמאות 59, קריית אתא, קשר למהדרין. כפוף לתקנון.
4: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
5: יצאתם לחלט? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
6: 720!
7: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: קריאטים חכמים קונים בסמארטקום סלולר. סמסונג A37, 128 ג'יגה, ב-999 שקלים. סמארטקום סלולר. איתכם אושר עדי חדש, קריאת ים.
8: פעמיד סטור שוברים מחירים ל-3 שקלים.
9: מגבוני בייבי, שתי חבילות ב-3 שקלים. שקיות קוקי, ארוז 10 ב-3 שקלים. קוס אייס, כולל מכסה 10 יחידות ב-3 שקלים.
8: ועוד עשרות פריטים ב-3 שקלים לשבוע אחד בלבד.
9: פעמיד סטור, תל חנה נשר וביג קריות.
10: הקיץ טסים לקניה או נכנסים לעולם החיות המופלא במרכז הקונגרסים, צוללים עם פרישים ושואגים עם גורילות בתערוכת ענק חווייתית לכל המשפחה. מרכז הקונגרסים חיפה, כרטיסים בקופת ברק.

0: הנפש.
1: עודיה, עם כמובן.
2: התחילה להתאפש את הרעיון חזקה. כן, טוב.
1: כן.
2: לא לרדיו, כן. אוקיי. טוב, בסדר.
1: היידה, עודיה עם... איך קוראים לה? עם בן אדם. 7:26, אתם לתוכנית הבוקר 99.5. יום שני בשבוע, שעה ראשונה.
2: נכון. נכון, נכון. אוקיי, אם עוד בן אדם אחד, עוד בחורה אחת, תתלהב לי, שבית בני הזמין אותה לכסית שלו, תתת לה סתירה עם הצד המעליב של היד. קשיבי, באמת, קלו כל הקיצים. הבנו, את מבסוטית, את נראית טוב, עלית חצי ערומה, רקדת ואינטזת בכסית של בית בני, היהלומן שלו שלח לך דואר, היחצן שלו שלח לך דואר.
1: קודם כל, רק שתדעו, כל מי שבכסית של בית בני זה חברים שלו. גם בסופרבול, כל מי שהיה שם זה חברים, אבל...
2: הוא מתג את זה נכון, הוא הביא סלבס בהתחלה לקסיטה, ועכשיו הוא מחפש רק צ'וצ'יות, עכשיו הוא בהתחלה...
1: מה אתה רוצה שהוא יחפש צ'וצ'יים?
2: רגע, הוא בהתחלה, כשהוא הביא רק סוכיות, אז הוא קיבל המון המון ביקורת, למה הוא מעלה רק בחורות יפות וזה וזה, ואז הוא התחיל גם לענות חבר'ה מבוגרים וכאלה. עכשיו רואים, כולם שם חצי ערומות, עם מדבקות על הציציז, ובנדנות קשורות למותניים, קרוקדות, מאנטזות, יאללה, תקשיבו.
1: קרין, אתה חולת קנאה.
2: לא, לא.
1: קרין.
2: לא, לא. הדבר
1: היחידי שאני יכול...
2: הוא ניסה להעמיס אותך, יפה שלי.
1: הוא לא חיפש לקרוא הברך ולהציע לך טבעת. הוא לא חיפש לסגור את החולה ובטח שלא לעשות עלייה.
2: תקשיבו, מזל שהטור שלו נגמר. באמת, נשבעת לך, לא יכולה לשמוע יותר על הקסיטה של בית בני.
1: הטור של בית בני, הטור של בית בני נגמר, אבל רוחו התרבותית תישאר איתנו.
2: דניאל, אחלה בית בני, אחלה ראות רגב. די כבר עם כל המאוסות שמתלהבות שעומדות בקסיטה מאחורה שמצלמים אותם על המסכים הגדולים ומתלהבות. כל הישראליות המעצבנות האלה.
1: זה מזכיר לי את כל הגמורות, את כל העשר בסולם חרם שחושבות שאם הן נמצאות מאחורי הדי-ג'יי במועדון, הן מדליקות. לא, אתם עולב!
2: אבל זה לא, אגב, זה לא מדליק להיות חצי ערומה על מסך ולרקוד ולהימרח על בית בני. זה לא מגניב. תראו את ראות רגב, עשתה את זה בקלאס.
1: אבל חיים, ביום יום שלה היא חצי ערומה הזאת. יודעת מה? אם היא קיבלה חצי ערומה למסך עם בית בני מבחינתה, היא הגיעה לסיפ.
2: לא, אבל איך הן מתלהבות? והם כאילו רצו שמקו יעשו עליהם כתבה, רצו, הם יעלו את זה לסטורי, וזה לא, לא התפוצץ כמו ראות רגב, כי אתם לא מגניבות כמו ראות רגב, והיא עשתה את זה בסטייל ראות רגב.
1: כי ערומות יש בכל מקום.
2: נכון, וראות רגב יש רק אחת, ואני מעריצה אותך, אבל זה לא מקנאה דרך אגב, זה באמת ממקום של כאילו, בוא לה, באמת עניין, ראות רגב באה והצגה את ישראל בכבוד, עלתה, כאילו, בפסון.
1: אתה נוגעת בנקודה. את לא נוגעת בנקודה. אותן בנות, חודשיים מהיום, נמצאות בכותל ועושות תודה השם בסליחות.
2: תודה השם, יאללה, די, מספיק. מה אנחנו אשמים?
1: לוקחות על עצמן צניעות, אבל...
2: מספיק.
1: שמתג'דשו בהופעה של בית בני.
2: מספיק, תזכרי ברגעים שלבשת מפית בהופעה של בית בני, ועשית לו...
1: שם השם לא היה.
2: יאללה, די.
1: ועל זה נאמר משהו בחול?
2: מחול.

0: שלום, כאן נאום מאינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
1: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
2: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
3: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
4: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
2: גם.
3: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
2: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
3: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
2: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
5: החלפתם מקומות עבודה? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
6: קריאת עם חכמים קונים בסמארטקום סלולר. סמסונג A57, 128 ג'יגה ב-1179 שקלים. סמארטקום סלולר, מתחם אושר עדי חדש, קריאת ים.
7: חופשת הקיץ הגיעה והרבה ילדים חולמים על ים, בריכה, בית מלון או צימר, באולינג ומשחקי כושר. אך יש ילדים שחולמים על אוכל. הקיץ הזה הם לא נשארים רעבים, מגשימים להם את החלום. מכניסים עכשיו עוד ילדים רעבים לבית התמחוי של ארגון יד עזרה ושולמית. כוכבית

0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
1: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואין התרופה.
2: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון, והרשמו לקבלת עדכונים.

0: משה פרץ עם ימים טובים, 7:42
1: מוזס
0: על תוכנית הבוקר.
2: זה חם, זה חם, זה חם.
0: ואנחנו כמובן עם אינדיגו פיננסים, וזה נכון. זמן מעולה להגיד בוקר טוב לנאור אזולאי, מנכ"ל חברת אינדיגו פיננסים.
3: בוקר טוב, מעניינים.
1: מה נשמע?
0: נאור, תקשיב, בדרך כלל אנחנו רק ביום שלישי עושים את זה, אבל בכל כלל יש יוצא מן הכלל, נעשה את זה ביום שני. אנשים אתמול הבינו שאנחנו דואגים להם לשבוע טוב, ואשכרה לקבל כסף בחזרה.
3: קודם כל כן, ואתה יודע מה, אנחנו בכל יום, אני הולך להגיד לך כמה כסף החזרנו אתמול, אתה מוכן?
0: מה זה, מוכן ומזומן.
1: יותר ממוכנים לא נהיה.
3: יאללה, אז ככה, בכל יום אני אגיד לכם בעצם את הסכום, ואז אנחנו נסגור בעצם בסוף השבוע גם את הסכום המפוצץ, כי אנחנו בעצם בכל שבוע הולכים לעבור את המיליון שקלים. הולך?
1: הולך.
0: תראו מה זה, עוברים את המיליון שקלים ולא צריך לעשות בשביל זה ריאליטי.
3: לא, בדיוק. אבל שים לב, אתמול החזרנו 268 אלף שקלים. וזה באמת ככה, זה משהו מאוד מאוד יפה, כי זה החזרי מס לסחירים, והתקשרו אלינו ממש מאות אנשים שפשוט רצו לבדוק את החזרי המס שלהם, כי נתנו אתמול ממש דוגמאות, ממש נגענו באחד אחד לפי דעתי.
0: דוגמאות מהשטח, דוגמאות שככה...
3: נגעו בהם.
0: מהשטח, נאור, דוגמאות שכל אחד ואחת יכולים ככה למצוא את עצמם. כולם עושים תואר, המון אנשים היו במילואים, החליפו מקומות עבודה, חלט, גם קורונה, גם מלחמה, גם מערכות. אנחנו מה לעשות, מדינה שכזאת.
3: מה לעשות בדיוק, אבל אתה יודע, אתמול שהתקשרו לנו אנשים, יש לנו גם ככה את התוצאות של אתמול. אז שימו לב, אני רוצה להביא לך דוגמאות בכוונה, כדי שאותם מאזינים יגידו לעצמם, אוקיי, החזרי מס זה לא מילה גסה, יכול להיות שגם מגיע לי. אז ככה, קודם כל רבית קיבלה החזר של 9,000 שקלים. על זה שבשנים האחרונות היא בסך הכל החליפה מקום עבודה, יש להם ביטוח חיים על המשכנתה, כי יש להם משכנתה, וזהו, החזר יפה 9,000 שקלים.
0: מה זה, זה 9,000 שקלים שלא היו לה קודם.
3: לא היו לה קודם, פשוט לקחו לה יותר מס. היא החליפה מקום עבודה באמצע השנה, דיברנו על זה כבר. אגב, כל מי שיצא לחל"ת, כל מי שחתם אבטלה, כל מי שאולי קיבל דמי לידה, זה אותה סיטואציה בדיוק. זה פשוט, אתם מפסיקים לעבוד באמצע, או שאם אתם בכלל יצאתם לחל"ת או לאבטלה, קיבלתם רק 70% מהשכר. זה אומר שכמעט בוודאות לקחו לכם מס יתר ממה שצריך. אתה מוכן?
1: מוכן.
3: כי זה החזר יפה כבר.
0: תן לנו אותו.
1: קדימה, תקה אותם.
3: 13,000 שקלים. שמעון קיבל מאיתנו החזר על זה שבסך הכל נולדו לו ילדים. ששנים האחרונות נולד לו ילד אחד. אשתו סיימה תואר, ואמרנו את זה כבר, ושימו לב, הוא בסך הכל היה בחל"ת גם. החזר סבבה?
0: החזר
1: סבבה לגמרי.
0: עוד החזרים, ואיך עושים את זה כמובן, תמשיך לספר לנו בשעה הבאה, אבל בינתיים, שיקחו את הטלפון, התקשרו לכוכבית 2432, המומחים והנציגים של אינדיגו פיננסים, תוך 10 דקות בערך, פחות או יותר, יגידו לכם...
1: וגם בדיקת הזכאות היא ללא עלות.
0: כמה כסף מגיע לכם בחזרה?
3: היא ללא עלות, זה לא התחייבות.
0: ונאורי, לסיום סיומת.
3: לכל מי שמרוויח מעל 7,000 שקלים בחודש, פשוט עוזב הכל עכשיו, מתקשר לכוכבית 2432, ופשוט בודק בתוך כמה דקות אם מגיע לכם החזר מס. אגב, זה אומר שזה הכי כדאי בעולם, כי מהסיבה הפשוטה, שגם אם יצא החזר, גם אם לא יצא החזר, הבדיקה הראשונית היא בחינם, היא ללא עלות וללא התחייבות, ואם אתם גם מהירים ביותר, ואתם בעשרה הראשונים... אז הם פשוט מקבלים מאיתנו את פתיחת התיק במתנה.
0: אופה.
3: קדימה, זו מתנה של מאות שקלים. קשרו עכשיו לכוכבית 2432, בדקו אם מגיע לכם החזר מס, ויאללה, תהיו חכמים.
0: כוכבית 2432, העשרה הראשונים שמתקשרים מקבלים את כל התהליך במתנה.
3: פתיחת התיק במתנה.
0: פתיחת התיק במתנה, ומי שמתקשר בכלל לבדוק את הזכאות שלו, זה ללא עלות. נאור אזולאי, אינדיגו פיננסים, נשתמע בשעה הבאה. ביי יוש.
1: ביי יוש.
3: יאללה, בכיף.

0: ילדה מבורכת פרידה, אנחנו סוגרים את השעה הראשונה שלנו.
1: מתוך 3 שעות ביחד, קרן קבסה, דניאל ציוני, נופר גאון שלב בהפקה.
0: מה, אתם מתלבטת מתוך כמה שעות? אנחנו כבר 12 שנה, 3 שעות.
1: כמה זה מוזר שממש בא לי שניצל תירס ואורז עכשיו?
0: זה לא מוזר בכלל.
1: אוקיי, בסדר.
0: מה, למה אין ימים שבא לנו כבר, את יודעת, הקאו בשעה כזאת?
1: אני שניצל תירס קריספי כזה, מתוגן טוב. וואי, איך בא לי, אני אוכל ב-10:30.
0: ב-10:30 זה כבר מאוחר.
1: זה השעה שאנחנו נסיים פה.
0: טוב, חדשות וחוזרים, אל תזזו לשום מקום.

0: שלום, כאן נאום אינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
1: שלום.
2: ברוכה.
1: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: בסדר.
1: ברכות, זכית בחצי מיליון שקלים. מזל טוב.
2: אימא לי, אני בשוק. וואי, אימא לי, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת. והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי. ואני אומר לה, כן, זה הכל שלה.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: מבינים בבשר? חייבים לבקר במסעדת המבשר. מסעדת בשרים כשרה, גריל ישראלי, בשרים איכותיים ומבחר סלטים. חוגגים אירוע? מסעדת המבשר, תחנת דלק פז מבוא עתלית.
5: מרוויחים מעל 7,000 שקלים? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
6: חוזרים ללמוד בגדול ובזול עם בום. קלמר ג'ינס מחדד אפרונות, טושים ועוד עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד. בום, באנו לעשות אותו מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון. רעבים? זה בשבילכם! רק באמריקן פיצה קריית מוצקין. מגש פיצה משפחתי רק ב-25 שקלים. אבל

0: הוא לאתר קקל.
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
3: חמש. 99.5.

0: כוכבית 6853.
1: בוקר טוב, השעה 8, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. איראן ממשיכה לתקוף את מדינות המפרץ. בשעה האחרונה הופעלו אזעקות בבחריין בעקבות שיגורים מאיראן. מוקדם יותר דווח כי גם כווית הותקפה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה כי ארצות הברית תוקפת את איראן בעוצמה רבה. תקפנו אותם שוב ועשינו זאת לכבוד שלושה פטריוטים גדולים, כך אמר טראמפ לכתבים עם שובו לוושינגטון מגמר המונדיאל. מנגד, משמרות המהפכה של איראן מסרו כי מצר הורמוז לא יהיה בטוח למעבר מוצרים פטרוכימיים ולו טיפת נפט או גז אחת כלשונם, כל עוד נמשכת הפעילות האמריקנית באזור. לילה מדמם בכבישים אצלנו, ביטון הדרכים בין מספר כלי רכב באיילון סמוך למחלף גלילות מזרח בתל אביב, נהרג צעיר בן 19. ביטונה אחרת, נהרג הולך רגל כבן 40 כשנפגע מרכב בכביש 25 סמוך לצומת הנשיא. ומסתבר שגם הפסד צריך לדעת לחגוג. נשיא ארגנטינה חביר מילי הכריז על יום חג לאומי למרות ההפסד הלילה של הנבחרת לספרד בגמר המונדיאל. יום השבתון יהיה מחר והוא יוקדש לחגיגות ההישג של הנבחרת עם העם הארגנטינאי. הנבחרת צפויה לנחות חזרה בבואנוס איירס הלילה שעון ישראל. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס. חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: חם מאוד בימים האלו, חום שיגיע לסיוע בסוף השבוע, אבל היום דווקא תחול ירידה קלה בטמפרטורות, יוסיף להיות חם מרגיל בערים ובפנים הארץ, הביל ברצועת החוף.
2: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
6: די, שבע שנים?
7: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקלוט מזגן. חכם.

0: קבסה וציוני, נופר גאון שלו והפקה, תוכנית הבוקר יוצאת לדרך.
1: נכון, היא... לשעה מותק.
0: מותק.
1: שעה אייקונית, שעה שאין כמוה.
2: 95.
3: מומי, would you like a cup of tea?
4: מה?
3: Would you like a cup of tea?
4: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
3: צריך

0: אישה אייקונית, נועה ואילנה קירל.
1: נכון.
0: שש דקות אחרי השעה 8.
1: אתם על 99.5, וגם השעה הזאת אנחנו נהיים אינדיגו פיננסי.
0: את בהחלט צודקת, וכשאת צודקת את לא טועה.
1: זה הגיוני, זה היקש.
0: ואם את טועה, את גם מטעה.
1: אז כוכבית 2432 זה מספר הטלפון שלהם, בדיקת הזכאות היא ללא עלות, אז אם אתם תרמתם לעמותות, אם עשיתם תואר.
0: זה בהמשך, כל הפרטים.
1: בהמשך.
0: בדיוק.

0: בדיוק הראיתי לקרין את הרכישות החכמות שלי.
1: נבונות.
0: כן, בסייל של זרה.
1: הרכישות הנבונות.
0: כן, 8:12, אתם על תוכנית הבוקר 99.5.
1: מה שעשו לך, אתה קנית גם לנשים.
0: את יכולה לקנות מה שאני קניתי, כאילו הכי יפה ללבוש מגברים, כשנשים לובשות. קרין דן עושה את זה וזה מאלף.
1: כן, אבל אני, כן, לא, אני כאילו
0: מדברים. ושתכן קרין.
1: מה עשית לקנות דברים ואני שמנה?
0: את לא שמנה, את בהיריון, ואת יכולה לשים קפוצ'ון אוברסייז, הכל טוב, קפוצ'ון זה קפוצ'ון. קפוצ'ון מדיום יהיה לך טוב גם בהיריון וגם לא בהיריון.
1: באמת שאני מגיעה לחודש שיעי בחורף. מדהים בעיניי.
0: ותצטיידי, 77 שקלים במקום 260.
1: הגעתי לחורף באוגוסט, לחודש שיעי באוגוסט, היה נורא.
0: כולנו זוכרים שבאת לבריתה שהיינו בה, באולם עם סמלה כתומה ונראית כמו תפוז.
1: וואי, זה היה נורא באמת. זה היה נוראי.
0: אבל היי! נולדו לך ילדים בשנה האחרונה?
1: לא.
0: נגיע לך כסף בחזרה, אנחנו מינדיגו פיננסים.
1: בארבע שנים נולדו לי, כן.
0: אז בבקשה, השנה הבאה תוכלי לעשות על השנה הזאת ולקבל כסף בחזרה.
1: כוכבית 2432, זה מספר הטלפון שלה. אם נולדו לכם ילדים, אם עשיתם תואר, אם משקעתם במניות, אם התגרשתם, אם אתם משלמים מזונות.
0: דרך אגב, אם אתם מילואים ניקים, אם יש לכם ביטוחי חיים, אם יש לכם ביטוח משכנתה. והיו המון אנשים בחלט. דרך אגב, גם אם...
1: אתם יכולים לחייג ולבדוק, כי בדיקת הזכאות היא ללא עלות.
0: קודם כל, יש 70 ומשהו קריטריונים, 80% מהשכירים בישראל מגיע להם כסף בחזרה. אתם לא יודעים את זה נכון, כי אף אחד לא התקשר, לא ירים את הטלפון, אני אגיד לכם, שומעת, ביאטריס? ביאטריס, מגיע לך כסף, את באה לקחת אותו, מחכה לך פוצ'ק, זה לא יקרצו מהסרט. לכן, אם לקחו ואתם לזאת, יש את המומחים, את אינדיגו פיננסים, שהם ממש יעשו את כל הבירוקרטיה, ותוך 10 דקות בדיוק תדעו בערך, פחות או יותר, פלס מינוס, כמה כסף מגיע לכם בחזרה?
1: מס או מינוס? אז כוכבית 2432, תחייגו, תבדקו, תגידו שאנחנו שלחנו אתכם עוד מעט, נאור אזולאי יעלה כאן לשידור.
0: נכון מאוד.
2: עכשיו, ב-99.5,

0: שלום, קנאו מאינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
1: אמריקן פיצה אקו, משפחתית ב-30 שקלים. באיסוף או ישיבה במקום בלבד ורק למזמינים באפליקציה.
2: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
3: מרוויחים מעל 7,000 שקלים? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
4: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
5: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
6: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
4: גם.
5: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
4: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
5: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
4: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
8: קריאטים חכמים קונים בסמארטקום סלולר. סמסונג A37, 128 ג'יגה, ב-999 שקלים. סמארטקום סלולר, איתכם אושר עד החדש, קריאט ים.
9: ירקות, פירות, אטליז ובית מאפה. סופר ספיד, הכי טרי שיש, קניון אטליט.
10: משהו ענק קורה בחיפה. חוויית החיות הגדולה בעולם מגיעה למרכז הקונגרסים. עולם החיות המופלא. בואו לצלול אל עולם המים הסוחף, לבקר בעולם הסוואנה הפירי, ועוד עולמות והפתעות שאסור לפספס. עולם החיות המופלא. כרטיסים בקופת ברק.
11: פעמיד סטור שוברים מחירים לשלושה שקלים.
12: צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים. רידיד אלומיניום בשלושה שקלים. כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים.
11: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד.
12: פעמיד סטור, תל חנה, נשר וביג קריות.
13: חוזרים ללמוד בגדול ובזול עם בום. קלמר ג'ינס מחדד אפרונות, טושים ועוד עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
14: 99.5

0: בואי נפתח את הוואטסאפ שלנו.
1: כן.
0: בואי נפתח אותו.
1: כן, אז 052-959-4959, אם בא לכם להגיד לנו גוד מורנינג.
0: בדיוק, אם בא לכם ככה שיר שהקפיץ לכם.
1: לטנף, להסריח, ללכלך.
0: לא, את קרין, חיים שלי.
1: למה? בואו נטנף ביחד.
0: אנחנו בתשעת הימים, תשעת הימים.
1: אז בסדר.
0: חורבן הבית.
1: האמת שאתמול...
0: הנה, רצה לטנף ועכשיו האמת. נו.
1: לא, האמת ש... לא לטנף דווקא, דווקא להגיד מילה טובה. אתמול פגשתי...
0: לא, יש
1: לך שתי שעויות. פ והוא קלה ככה, קלט שהסתבכתי עם המכסה מנוע של הרכב, אל תשאל אותי איך זה הגיוני, אני לא יודעת להרים אותו, זה לא...
0: יש
1: לא.
0: קליק.
1: נכון, אבל לא משנה, לא, כאילו הסתבכתי.
0: גם אני לא ידעתי דרך אגב עד לפני חצי שנה.
1: בקיצור, הוא הרים לי את הזה של הרכב, הוא חיכה כדי שאני אלך להביא בקבוק מים מאחד המקומות ליד, וממש עזר לי, הוא מילא לי מים של המנוע, כן.
0: מינרלים?
1: מים רגילים, מים בברז של המנוע. היה לי דליפה אתמול מהמיכל של המים של המנוע.
0: אז למה לא שמת מים?
1: ואני לא זוכרת איך קוראים לך, אבל איזה אחלה גבר אתה.
0: הוא בגן של הבת שלך, אתה אמורה לזכור.
1: הוא אחד ההורים של אחד הילדים, אני לא יודעת מי זה.
0: כמה ילדים יש?
1: 30 ומשהו, לא יודעת.
0: ואת לא יודעת מי ההורים שנמצאים בגן. אה, קרין מכירה רק את האימהות המאושות.
1: נכון. אבל רק הם בקבוצה.
0: את רואה? איך שיניתי לך ככה ברגע אחד את מה שבאתי...
1: אז וואלה, מילה טובה.
0: נתתי לך פרספקטיבה אחרת.
1: מילה טובה על זה שיש עוד אנשים טובים בעולם.
0: העיקר לא אוכלת בשר בתשעת הימים, אבל מטנפת. מלכלכת, מלעיזה, רוצה לדבר לשון הרע, חורבן הבית.
1: אמרתי טוב, אמרתי משהו טוב עכשיו.
0: אבל איך רצית לפתוח?
1: לא, לא.
0: אם לא אני...
1: אמרתי משהו טוב, אני לא זוכרת איך קוראים לו, אבל הוא היה סופר מקסים, והוא ממש הציל לי את האוטו.
0: כי תראה חתיך.
1: מה הוא היה? לא, הוא היה סופר מקסים.
0: מה יפה, adorable.
1: adorable.
0: אני רוצה להגיד מזל טוב.
1: למי? לי?
0: אופה, רגע. לא, לא לך.
1: To who? To me?
0: טל ארוש אומר שאת מרמרה מהזקיית למרמרה, גם יש לה קייטנה לילדה, גם בוכה.
1: האמת, אם אתה כבר רוצה לדבר את טל ארוש, טל ארוש זה הדובר של קריית אתא, אנחנו ממש נשמח אם הקייטנה תימשך אחרי ה-13 באוגוסט. כן. אנחנו נשמח, אתה יודע, אני מדברת, אני ככה, אני קולם של כל האימהות.
0: אגב, טל, אני אבוא, אני אסתפך בפרטי, אני ביום חמישי הרמתי לך שאתה לא מבין אפילו.
1: יאללה, די.
0: אני רוצה לאחל מזל טוב, אני רוצה לאחל מזל טוב, יש ילדה מאלפת שחוגגת היום יום הולדת. שיילי, שלום, אהובה, מזל טוב, עד 120, בריאות, אושר והצלחה.
1: מזל טוב.
0: מזל טוב, שיילי.
1: מזל אריה, איזה כיף לך.
0: תשגיע עליי.
1: בעצם לא נראה לי שהיא מזל אריה, מזל סרטן עדיין, עוד לא עברנו לאריה. לא, אבל איזה כיף לך גם.
0: אריה, סרטן, ילדה מותק.

0: אגם בוכבוט, אליטה 838.
1: זה חם, זה חם, זה.
0: אתם על 99.5 ואנחנו עם אינדיגו פיננסים. נאור אזולאי, מנכ"ל אינדיגו, בוקר אור.
2: בוקר אור, מה העניינים?
0: בסדר גמור, אנחנו בסקרנות C, כדי ככה שתמשיך לנו מהשעה הקודמת את הסכומים של החזרי המס, את אותן משפחות כאן מהצפון שהתקשרו למוקד של אינדיגו פיננסים, ווואלה, החיים שלהם השתנו כי הם קיבלו את כסף שהם לא ציפו לו.
2: אז קודם כל אני רוצה להגיד משהו, אנחנו עשינו טעות. אנחנו פשוט התקשרו לנו כל כך הרבה אנשים בשעה הקודמת, אבל אף אחד לא ידע על מה הוא זכאי להחזר מס, כי לפי דעתי לא באמת עזרנו להם להבין האם...
0: יש 72 קריטריונים, אתה יודע.
2: בדיוק. אגב, יש לי משהו חוב מאתמול, למסור לקובי מדבריה, שקיבל החזר של 24,000 שקלים. למה? כי הוא פשוט היה פחות מסודר. לא הגיש את האישור תושב שלו בזמן.
0: אתה יודע כמה שיפודים הוא אוכל ב-24,000 שקלים בשיפודי רחם עם שמחה ובניו?
2: בדיוק, זה טעים שם, אה?
0: מאוד.
3: מאוד.
2: וואו, אבל תקשיבו, אני באמת אומר שוב, זה הבעיה שכל מי שחושב שמגיע לו החזר, הוא כל כך בטוח שזה קורה אוטומטית. הוא כל כך בטוח, כמו שקובי קרא לו, שקרא לו דבר מאוד פשוט, שהוא חשב שהוא לא צריך להתקן עוד פעם את המעסיק שלו, הרי הוא התקן פעם אחת. אגב, זה קורה לנו גם שנולדים לנו ילדים. זה הטעות הכי נפוצה שיש. הרבה אנשים שנולדים להם ילדים, מה שקורה להם זה דבר מאוד פשוט. הם יוצאים לחופשת לידה, חוזרים בשנה החדשה רק למקום העבודה, ומה קרה באמצע?
0: מה קרה?
2: הם מעדכנים מהשנה החדשה, אין בעיה. אבל השנה שעברה, הם פשוט לא קיבלו נקודות זיכוי עליה. זה אומר שהם בגדול, בממוצע, ממה שאנחנו מזהים, אנחנו מגלים בסביבות ה-7,000 שקלים לשני בני הזוג. החזר, חזרה, זה כסף שהלך לאיבוד, ואני מאמין שיש הרבה אנשים שלא פשוט יודעים איך עושים את זה. אגב, גם אם אנחנו תורמים לעמותות, יש בטוח הרבה אנשים שתרמו, מגיע לכם על זה 35%. מילואימניקים הם הכי חשובים, אין מה לעשות. 12,000 שקלים רק על זה שביצעתם מילואים בשנת 25. זה פעם ראשונה שהמדינה הכניסה את היד לכיס כמו שצריך, ובאמת דאגה למילואים ניקים. תארים, כל מי שסיים תואר, מגיע לו 9,000 שקלים בחזרה. גרושים שמשלמים מזונות, בטוח אתם שומעים אותנו עכשיו. נכון? בטוח הם מאזינים, נכון?
3: ברור.
2: יופי. 3,000 שקלים בכל שנה. הם הרי תמיד בוכים, שקשה להם, והם משלמים מזונות, נכון?
0: נו מה?
2: 3,000 שקלים בחזרה בכל שנה. כפול 6 שנים. אגב, גם אחד הוריות אותו דבר. רגע, ועכשיו אנחנו מתחילים את שנת הלימודים החדשה, נכון?
0: נו.
2: אתה יודע כמה אנשים, כמה ילדים עוברים ועדות השמה, מאובחנים, לוקחים לרטלין, מאובחנים בקשב וריכוז, כיתות מיוחדות, כיתות קטנות. אנחנו מדברים על כל הילדים שפשוט מגיע להם, להורים, 6,000 שקלים בחזרה, בכל שנה.
0: שזה מטורף. דרך אגב, אני חייב להגיד... חד משמעית, לא, אבל אני חייב להגיד, אם אתם עושים את התהליך לבד, אתם יכולים לעשות אותו, אבל לא תמיד תשיגו את מלוא הסכום המרבי, וגם אם אתם עושים, אתם תמיד עושים שנה אחורה, ואם הגשתם טופס לא נכון, וזה כבר קרה לאחת החברות שלי, שאתם הצלתם אותה באינדיגו, עיקלו לה את החשבון עד שאתם נכנסתם לתמונה, ופתאום הכל התהפך והיא קיבלה כסף בחזרה.
2: נכון.
0: חד משמעית, ואתם באינדיגו עושים...
2: זה מה שאמרת עכשיו נפלא, כי בסוף הרבה אנשים לא מבינים שאם רשות המיסים לא מתעסקים, יש פה מצבים מאוד מאוד פשוטים, וכמו שיש לנו מקרה חמור בבית המשפט, אנחנו ככל הנראה ניקח עורך דין, ולכן תעצרו, תעשו את השיקול שלכם, תפעילו שיקול דעת, כי בסוף קודם כל בוא נתחיל מזה, הבדיקה הראשונית היא חינם ללא עלות וללא התחייבות.
0: נכון.
2: אם אנחנו הוצאנו לכם כסף, אנחנו מקבלים משולש אחד ממגש הפיצה שלכם. אנחנו מביאים לכם כסף, אתם משלמים לנו מכסף,
0: וזאת פיצה
2: שאנחנו הבאנו לכם.
0: וזאת פיצה שלא הייתה לכם קודם, אז אל תהיו תמאים. אז תחייגו עכשיו, כוכבית 2432, כוכבית 2432, תבדקו מה אכפת לכם, מקסימום, על הדרך, הרווחתם כסף, ונאורי, גם השעה הזאת, 10 הראשונים שמתקשרים, מקבלים מה?
2: מקבלים מפתיחת עתיק במתנה, זה אומר כל איסוף הניירת, כל הבירוקרטיה, כל מה שנדרש כדי לעשות החזר מס, אנחנו הולכים לעשות לכם עבודה מאוד מאוד קשה ואינטנסיבית בקיצור. בדיוק.
0: כוכבית
2: 24, 32.
0: אין, עד סוף השבוע אני אלמד אותך שמורים כוכבית 2432. נאור, אז אולי
3: תודה רבה לך.
2: יאללה, בכיף. ביי ביי.

0: שלום, כאן נאום אינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
1: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
2: שים שירים שאת אוהבת.
3: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים. עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
4: יצאתם לחל"ת? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
5: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
6: יש ילדים שיציאה לפארק משחררת אותם. יש ילדים שבית מלון עושה להם טוב. יש ילדים ששחייה בבריכה מרגיעה אותם. אך יש ילדים שאוכל זה הדבר שהכי ישמח אותם. תורמים עכשיו לארגון יד עזרה ושולמית ומסמכים ילדים רעבים. כי האוכל שלך זה השמחה שלו. כוכבית 9171.
7: יד עזרה ושולמית.
6: תרומה לכלל פעילות העמותה.
8: 720
9: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
10: זה חם, זה חם, זה חם, 99.5.

0: 8:51 אנחנו סוגרים את השעה השנייה שלנו כאן בתוכנית הבוקר.
1: כן, אחרי החדשות של 9.
0: בדיוק, קרין קבסה.
1: דניאל ציוני, נופר גאון של... באמת בהפקה.
0: חדשות וחוזרים.

0: שלום, קנאו מאינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: חוזרים ללמוד בגדול ובזול עם בום. שלוש מחברות חכמות ב10 שקלים. קלמר אדידס ב29 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
3: החלפתם מקומות עבודה? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
4: נוניז, קפה מסעדה.
5: נו?
4: נוניז, מטבח איטלקי עם נגיעות ישראליות.
6: נוניז? זה פסטות, פיצות, סלטים, דגים, ינות משובחים, קרפצ'ו חצילים וגם קובנה.
4: נהדר!
6: נוניז, העצמאות 59, קריית אתא, כשר למהדרין.
7: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
8: מדברת אראלה ממפעל הפיס.
9: מה קורה אראלה? לא מאמין.
8: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב50,000 שקלים.
9: איי, מה עשית לי בגוף, איזה כיף.
8: איזה חמוד.
9: איזה כיף, תודה רבה.
10: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר.

0: לפרטים כוכבית 6853.
1: מוקדובה השעה 9, באולפן ישראל היום יוסי פישר עם החדשות. כווית ובחרן הותקפו שוב בשעה האחרונה על ידי כתב"מים מאיראן, לא דווח על נפגעים. חשד לשחיתות ברשות המיסים, במסגרת חקירה סמויה של היחידה הארצית לחקירות הונאה בשיתוף פקיד שומה חקירות מרכז ברשות המיסים, נעצרו הבוקר מספר עובדים בהווה ובעבר ועוקבו עובדים נוספים בחשד לקבלת שוחד. על פי החשד, המעורבים ניצלו את תפקידם כדי לאפשר במשך שנים הגשת הרזרי מס כוזבים בהיקף של כ-80 מיליון שקלים. כתבנו אבי כהן מוסר כי עם המעבר לחקירה גלויה פשטו החוקרים על בתי החשודים. מלחמת הרימונים של משפחות הפשע נמשכת ומתמקדת במרכז הארץ. שוטרי מחוז תל אביב פתחו הלילה בחקירת אירוע של השלכת אמצעי לחימה בלב שכונת היוקרה, כוכב הצפון. להיום נודע כי האירוע קשור לתושב נתניה ששעה במקום, המוכר היטב למשטרה ומזוהים ארגון הפשע של משפחת ג'רושי. רק בשבוע שעבר התרחש אירוע דומה שבו אותו תושב היה מעורב ואף היה חשוד בעצמו בהשלכת רימון. במשטרה בודקים כעת האם הגעתו לצפון תל אביב נועדה להוות מקום מסתור שנחשף כעת על ידי יריביו בעולם התחתון כחלק מפעולת נקם. ובמקביל, רימון הלם צהלי הושלח הלילה בחצר בניין ברמת השרון. שוטרי תחנת גלילות הגיעו למקום, לא היו נפגעים בנפש או נזק ברכוש כתוצאה מהשלכת הרימון. לפי החשד, הרימון כוון לעבריין מקומי שאינו קשור לפרשת השלכת הרימונים לכיוון מסדר ג'פניקה. גבר מ-34 נפצע באורח בינוני כשנפל מגובה של כ-4 מטרים ברחוב בן גמלה בהוד השרון. חובשים ופרמדיקים של מדע העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא, כשהוא סובל מחבלות בכל חלקי גופו. עכשיו לתחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: חמאות בחוץ גם היום, הסי בסוף השבוע, אבל בינתיים ירידה קלה בטמפרטורות, מוסיף להיות חם מהרגיל בערים ובפנים הארץ, והביל ברצועת החוף.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן בחדר החדשות.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
6: די, 7 שנים?
7: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקלוט מזגן. חכם.

0: עכשיו.
1: תוכנית הבוקר עם קפסה וציון.
2: בוקר טוב!
3: כן, לשעה השלישית.
2: והאחרונה ליום שני בשבוע, אנחנו יוצאים לדרך 4 דקות אחרי השעה 9.
3: דניאל ציוני.

0: ארין קבסה.
1: נופר גאון שלב בהפקה.
0: נכון, ואנחנו הוצאים לדרך בשעה מאוד מחשגזת.
1: מחשגזת.
0: מחשגזת. את יודעת מה בא לי לשמוע?
1: לא, מה בא לך לשמוע?
0: את זה.
1: נופר, כמה היית עצובה שארגנטינה הפסידו אתמול? נכון?
0: אני ממש רציתי.
1: ממש רציתי שזה יהיה המונדיאל האחרון שמסי משחק בו והוא ייקח את האליפות.
0: יא, איך אתמול הוא בכה, זה היה כזה חמוד.
1: מרבונו, אבל הוא כזה חמוד.
0: הוא כזה מותק.
1: הוא כזה בובלך.
0: הוא כזה היסטרי.
1: ואנחנו כזה לא חושבים שהגיע לימין למעל הזה, למין ללל.
0: נכון.
1: אנחנו רק רוצים להזכיר לכם שהוא הניף דגל פלסטין, כן? רק רוצים, שתדעו.
0: מה זה?

0: דור דניאל, מקום לצדך, 8 דקות אחרי השעה 9. בהמשך אנחנו נספר לכם
1: על קלאבווי.
0: בדיוק, איפה אתם יכולים לחגוג בר או בת מצווה. וכמובן נהיה עם דשים, נהיה עם הקדשות, ואיך לא, משהו שסביר להניח יצבן אותך או אותי, או את שנינו ביחד, או בנפרד. את ואני חולי קריזות.
1: כהן.
0: בינתיים שיר לוי.

0: פותח את האינסטגרם ואני מזועזע ממה שקופץ לי כאן.
1: נו.
0: זה אברהם טל ומשה בן ארי מהמים הייתי, 9:15 אתם על 99.5. זובור אכזרי בצופים. טקס זובור אכזרי התרחש בזמן מחנה קיץ של תנועת הצופים. על פי הדיווח, שימי לב, קרין, מספר נערים, חניכים, התעללו בחניך בעל צרכים מיוחדים, השפילו אותו מילולית ופיזית והשתינו בפה שלו. אני מזועזעת אם כן נשמתי. א', מאותם
1: אתה
0: חניכים,
1: יודע, רגע, אני רוצה להגיד לך משהו.
0: ב', מדובר בילד בעל צרכים מיוחדים שמנסה
1: אין
0: להגיע...
1: אין שום חמלה.
0: להשתלב בחברה, מי אתם? יחולרות, יחיות אדם.
1: אין שום חמלה, היא הלכה לאיבוד, היא נעלמה מהעולם. ולצערי הרב, לצד הרבה דברים יפים, אנחנו רואים הרבה דברים לא יפים, ואני רוצה גם להגיד לך עוד משהו. השבוע, ביום שישי ירדתי במעלית עם ריף וחבר של ההורים שלי, של אמא שלי ופיני הבן זוג שלה. והוא נמוך קומה. וריף אמרה לו, אתה יודע, בתמימות של ילד, אתה קטן מדי. ואני הרגשתי כל כך לא נעים. אמרתי לעצמי, יואו, מה, כאילו, ממש התעצבנתי עליה. ואז אמרתי, רגע, צריך רגע להסביר לה שזה לא כללה להגיד לו, אתה קטן מדי, צריך להסביר לה שצריך גם לקבל את השונה, שיש גם אנשים קטנים.
0: נכון.
1: ונמוכים.
0: אבל יש...
1: ושונים.
0: יש הבדל...
1: וחריגים.
0: בין תמימות של ילדה בת ארבע, לבין חניכים בתנועת הצופים.
1: הסיבה שאני אומרת את זה, כי הכל...
0: לאן הגענו?
1: הכל מגיע מהחינוך, מהבית. ילד שרואה את ההורים שלו מתנהגים בצורה כזאת, או ילד שרואה את אבא שלו מתנהג בצורה מבזל אמא שלו, בזלזול, או ילד שרואה את אבא שלו רב עם מישהו על הכביש ומקלל ורואה ומתנהג בדיוק אותו דבר.
0: תנועות הנוער אמורות להיות איזושהי
1: אמורות, אבל הם לא.
0: חינוכית עבור אותו נוער, כדי להראות את אהבת הארץ, כדי להראות את אהבת האחר, כדי לעשות עזרה שהיא הדדית ועזרה לזולת. את יודעת מה? אני לא מקבל אם זה הייתה התעללות
1: דניאל.
0: שנייה, אם זה התעללות בחבר או בילד רגיל.
1: דניאל.
0: שנייה, הייתי אומר,
1: אנשים...
0: תדעת מה? רגע, אבל ילד בעל צרכים מיוחדים.
1: דניאל.
0: שמנסה להשתלב.
1: אני רוצה, תקשיב, אם החמלה הלכה לאיבוד עוד בהרבה דברים קטנים אחרים, החמלה הלכה לאיבוד שמישהו מעלה משהו לרשת ומרשים לעצמו, אתה עברת את זה שבוע שעבר, לכתוב דברים מזעזעים, תמות, תדרי סרטן.
0: אני יודע להתמודד.
1: והחמלה הלכה לאיבוד כשילדה בת 18 חיילת מזמינה חיסול למישהו שלא רוצה אותה, או כשדוקרים בחור אתיופי שמעיז להעיר לחבורה שעושה בלגן בפיצריה, והרשימה עוד ארוכה, ואנחנו כל הזמן מדברים על זה, שמשהו נדפק בחינוך של הילדים בחמש השנים האחרונות. הסבלנות הלכה לאיבוד, החינוך נדפק, ההורים איבדו את היכולת להשתלט על הילדים שלהם.
0: כי ההורים מגבים את הילדים ולא יודעים להעמיד אותם במקום
1: מלך,
0: שצריך.
1: הילד שלי מלך, הילד שלי נסיך.
0: הילד שלך לא נסיך.
1: וכשהילד שלך עושה פשע ואת מחביאה אותו, כשהילד שלך, בדבר הכי קטן שיש, הולך לגן ומקלל ומרביץ, ואת אומרת, הילד שלי, זה כנראה הוא עשה משהו שזה הגיע, לו, אז את בבעיה עם היקרה, ואתה בבעיה עם היקר. הילד הזה שהוא מרביץ עכשיו לילד בן 3, בעוד כמה שנים הוא ייקח עליו וידפוק אותה למישהו בראש, או ישתין לילד עם צרכים מיוחדים בפה, ואז את עם היקרה תצטרכי ללכת וללוות אותו בבית משפט, לראות את הילד שלך נכנס למוסד לעבריינים צעירים, ובתקווה גם אולי לכל לכל החיים.
0: במקום לעקור את הבעיה מהשורש, את רק מגדילה את הבעיה, והשורש הזה באמת נוטע טוב טוב טוב את שורשיו, ובסופו של דבר זה מתהפך עלייך. חשוב מאוד לציין שהצופים מסרו כי הנערים שביצעו את הטקסים האלה, דרך אגב, גם בצופים, לפני שבוע היה טקס זוברו, חיבו סיגריות על חניכים אחרים, לאן הגענו, השם ישמור, למה חניכים ילדים מהשנים, אבל שיהיה, הם רואים את זה, את האירוע כחריג, כמובן נוקטים...
1: וואו, הם רואים את האירוע כחריג, איזה בסה, שאתם רואים את האירוע כחריג, נו, לא, לא, לא, לא, לא.
0: רגע, זה שהצופים מגנים, אין מה לעשות.
1: מי מכפת מהגינוי של הצופים בכלל? הבעיה היא שהילדים האלה, בני 14, 12, 13, לא אכפת לי בני כמה הם בכלל. אם אתם מתנהגים כמו מבוגרים ומעשנים כמו מבוגרים, אתם צריכים לשבת בכלא כמו מבוגרים. צריך לקחת אתכם ולהכניס אתכם לקצין מבחן ולשים אתכם במוסד לעבריינים צעירים. ושההורים שלכם ישלמו את המחיר כל החיים בלראות איך נהרס לכם החיים, כמו שהרסתם אותם לילד אחר.
0: ואת יודעת מה? שהילד הזה יצא מאותו מוסד עם קטם, ושלא יקבלו אותו בשום מקום עבודה.
1: אתה יודע מה הבעיה?
0: נכון שכשהסירים יוצאים מבתי כליה, הם משקמים אותם ומנסים לשלב אותם בשוק העבודה, אבל נער שעושה מעשה כזה בזוי, דינו להיות נמק שם.
1: אתה יודע מה הבעיה? הבעיה היא שהבעיה היא נעוצה גם בחינוך וגם במערכת בתי המשפט ובהרתעה, כי אם ילד יודע שהוא ידקור וירצח, ויאנוס, וישרוף, והוא יצא מזה עם נו-נו-נו,
0: ומכה על היד,
1: כי אין לה עבר פלילי, ורוצים לשקם אותה, אז פה מתחילה בעיה, כי אם אני רואה, אני הבת שלי רואה עכשיו מישהו עושה דבר כזה ויודע שאין לזה מחיר, אז הוא בבעיה.
0: אני לא רוצה לחשוב על אותם הורים ששלחו את הילד שהם בתקווה שהוא יהיה חלק מ, ובסופו של דבר הוא חזר עם טראומה גדולה יותר.
1: תתביישו. עכשיו ב-99.5

0: שלום, קנאו מאינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
1: באמיצטור שוברים מחירים ל-3 שקלים. מגבוני בייבי שתי חבילות ב-3 שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 ב-3 שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות ב-3 שקלים. ועוד עשרות פריטים ב-3 שקלים לשבוע אחד בלבד. באמיצטור תל חנה נשר וביג קריות. עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
2: החלפתם מקומות עבודה? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
3: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא, ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית, דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: התרומה לכלל פעילות העמותה.
5: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
6: משהו ענק קורה בחיפה. חוויית החיות הגדולה בעולם מגיעה למרכז הקונגרסים, עולם החיות המופלא. בואו לצלול אל עולם המים הסוחף, לבקר בעולם הסוואנה הפירי ועוד עולמות והפתעות שאסור לפספס. עולם החיות המופלא, כרטיסים בקופת ברק.

0: היום כבר אי אפשר לדעת מה לוקחים. 9:30, זה שיר קצת חשוך. לא קרים? חוץ מזה, אם אתה לוקח א', פתאום אתה מגלה שזה ב'. 9:30, אתם על 9:05, תוכנית הבוקר.
1: זה חם, זה חם, זה חם.
0: אם אתם מחפשים בר או בת מצווה בלתי נשכחת, שימו לב, יש לנו תשובה, יש לנו פתרון, וקוראים לזה קלאב ווי. ועכשיו אנחנו נגיד בוקר טוב ליובל כהן.
2: בוקר טוב, מה יובל?
0: אהלן יובל, מה קורה?
2: בסדר גמור, אני פצצה, איך אתם?
0: אנחנו טיל נפץ.
3: אז מה קורה אצלכם בקלאבווי, יובל?
2: מה קורה אצלנו בקלאבווי? וואו, אצלנו בקלאבווי יש לנו אירועים שאנחנו, קודם כל אנחנו עושים אירועים רק לבר בת מצווה. אנחנו לא עושים אף אירוע אחר. בזה אנחנו עושים, בזה אנחנו מתעסקים. בנוסף, אנחנו עושים אירוע שהוא לפי האופי של החוגג. זה משהו שלא עושים באף מקום בארץ. כל אחד עושה כל פעם את אותו אירוע. כל מקום עושה את אותו אירוע. אנחנו מתעסקים בילד, אנחנו רוצים לעשות את מה שהוא רוצה, את מה שהוא אוהב, אנחנו שמים את השירים שהוא אוהב, את המשחקים שהוא רוצה. אנחנו בונים אירוע ממש לפי, כמו שתופרים חליפה לבן אדם, אותו דבר זה מה שאנחנו עושים למי שחוגג אצלנו ברמיס.
0: יובל, זאת נקודה מעניינת, כי בדרך כלל לא שואלים את הילד מה הוא רוצה, כופים עליו, וסוף סוף רואים את הילד במרכז.
3: לא, אף אחד לא כופה על הילד שום דבר, דניאל.
0: לא, לא, לא, רגע, רגע, השתמשתי במילה, כופים זאת מילה גדולה, אבל בדרך כלל לא שואלים את הילד באמת מה הוא רוצה, ואצלכם בקלאווי, פעם ראשונה שאני שומע, שהולכים לפי מה שהילד רוצה, הוא במרכז.
2: נכון מאוד, נכון מאוד, ומה שקורה זה אנחנו תמיד נמצאים בווין-ווין סיטואשן, כי אז מה שקורה, אף פעם הילד לא יכול להתאכזב, זה בדיוק מה שהוא רצה, זה בדיוק מה שהוא ביקש, וזה מה שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים שהילד יצא אצלנו מאושר, ותמיד אנחנו, זה קורה לנו ב-100% שלא רק הילד מאושר, בסופו של דבר גם ההורים שלו הכי מאושרים שבעולם, כי הילד שלהם מאושר, הם מאושרים, יוצא להם אירוע מטורף, ואנחנו פשוט הכי כיף לנו בעולם שילד יוצא כל כך מרוצה, כי זה אירוע בר או בת מצווה, זה אירוע הכי משמעותי לילד בחיים שלו. יש לו את האירוע הזה, ואחר כך האירוע הבא הגדול שלו, זה יהיה בעזרת השם החתונה שלו.
0: וואה, בעזרת השם.
2: כן, כן, כן, אז זה משהו שהוא ממש ממש מטורף. בנוסף לזה, אצלנו יש לנו את האטרקציות הכי מיוחדות בארץ. שמעתם פעם על מסכות לד?
3: כן, מגניב, אני מכירה.
2: יש לו מסכות לד שמחליפות פרצופים, בערך 50-60 פרצופים שונים.
3: מגניב.
2: שאין את זה באף מקום בארץ. רק אצלנו יש את הדברים האלו. יש לו מלא מלא אטרקציות שבאמת באף מקום לא קיימים, וכשהילדים באים אלינו, מעניין אצלנו. אז מה שקורה, אז הם לא מתעסקים לא בטלפונים, והם לא מתעסקים, הם לא רבים אחד בין השני, לא משעמם להם. אז תמיד כיף לכולם, אז מה שקורה, אז כל הזמן הם בפעילות. ואז מי מרוצה מזה? מי שחוגג.
0: נכון, וחשוב מאוד לציין שאצלכם
2: שהחברים שלו מרוצים, הוא מרוצה.
0: וחשוב מאוד לציין, יובל, שמקבלים אצלכם הכל במקום אחד, די-ג'יי, אוכל, אטרקציות,
3: מגנטים, סאונד, תאורה, ויש גם עכשיו 1,000 שקלים הנחה לאירועי אוגוסט וספטמבר, חפשו קלאבווי ברשתות החברתיות.
2: נגעתם בנקודה הכי מדהימה שיכולה להיות, יצאנו במבצע לאוגוסט ולספטמבר, מבצע מטורף שכולם גם יכולים ליהנות ממנו, ב1,000 ש"ח הנחה, זה לא קרה אצלנו מעולם, ועכשיו אנחנו עושים את זה במיוחד בשביל אנשים שרוצים לחגוג לילדים שלהם שיוכלו גם הם ליהנות מאירוע מטורף.
0: מאלף, אז כמובן חפשו קלאבווי ברשתות, או שתתקשרו 054-6160-3x3, בדיוק קיבלנו הודעה בוואטסאפ, עשינו שם אירוע לבדודת שלי, מקום מושלם, אוכל, פיגוז, אז זה בדיוק הזמן שלכם ללכת לסגור את האירוע שלכם בקלאבווי. יובל כהן, אנחנו רוצים להגיד לך...
2: גם חשוב לי לציין איפה אנחנו נמצאים, אנחנו נמצאים בהסתדרות 279 חיפה, ממש ליד צומת קריית אתא, זה המקום הכי הכי מרכזי שיש, ככה שזה עונה לכל הדרישות של כולם, ויש לנו כמובן גם המון המון חניה בחוץ, שאם רוצים לחגוג גם להזמין מבוגרים, יש לנו גלריה שאפשר לשים שם מבוגרים.
3: מדהים.
2: ודבר חשוב, חשוב,
0: בקצרה, יובל.
2: רק הדבר חשוב, שיש, המקום שלנו הוא כשר למהדרין, אז ככה שיכולים...
0: יובל כהן, קלאבווי, תודה רבה לך, ורק בשמחות.
2: תודה רבה לכם.

0: שלום, קנאו מאינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
1: חוזרים ללמוד בגדול ובזול עם בום. מבחר רחב של תיקי גן ב-20 שקלים בלבד. תיקי בית ספר דיסני ב-40 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר בקניון שער הצפון.
2: עושים שירים שאת אוהבת.
3: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים. עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
1: מרוויחים מעל 7,000 שקלים? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
4: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
5: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
6: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
7: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
8: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
6: גם.
7: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
6: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
7: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
6: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
9: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
10: ירקות, פירות, אטליז ובית מאפה. סופר ספיד, הכי טרי שיש. קניון אטליז.
11: זה חם, זה חם, זה חם. 99.5.

0: מטעים את עבודה.
1: מוח נוזלי ברמות.
0: וואו, חד משמעית, טוב, אנחנו חותמים.
1: סוגרים ונועלים, נגיד לכם תודה רבה שהייתם איתנו היום. נהיה כאן מחר, אותה שעה, אותו המקום, קרין קבסה.
0: יום שלישי בשבוע, האמת זה שבוע קצר.
1: דניאל ציוני.
0: אני ביום חמישי,
1: אני פה בחמישי, אבל אוקיי, בסדר. גם לי הוא היה קצר, כי לא הייתי פה
0: אתמול. כן, קרין ואני עושים ככה.
1: חופיתים.
0: ככה. מחר תשע אותו המקום, 7-10, תוכנית הבוקר שתעיף אתכם ותעשה לכם עוד בוקר לא שגרתי.
1: קבסה וציוני is in the house.
0: נכון, גם נופר שלב.
1: שכרגע
0: גאון שלב.
1: מחסל עיונים במשרד שלה.
0: לא מחסלים כלום.
1: לא.
0: מחתים לנופר את המשרד בעקבות...
1: חיתוי. מכת יונים.
0: מכת
1: היונים.
0: יונים על גגות, לא עושים כלום ליונים, כל חובבי היונים.
1: תפסיק כבר, די, יונים זאת חיה מסריחה.
0: נופר, אבל למה צועקת כאילו את גרה בבלוקים?
1: איך קוראים להם? קוראים להם שרון אחד ו... טוב.
0: לא משנה.
1: צוות החיתוי והניקוי.
0: קוראים להם והם הגיעו. זה מה שחשוב.
1: זה חשוב לנופי, כי לנופי אין משרד.
0: אלוש.
1: אלוש?
0: אלוש ניקיון?
2: אלוש דאג לזה.
0: היידה אלוש.
1: קוראים להם אלוש דאג לזה?
0: אביב אלוש?
1: מה? טוב.
0: אלו שתדע שיש לך אחלה חבר'ה. נופר מסופקת ומרוצה. מסכנה ישבה.
1: נופר!
0: ישבה כאן כמו פליטה במחלקת חדשות, גררת הכיסא.
1: הם מיועדים לזה חששים, קשור מצוות ניקיון של הקרנד. אוקיי, בסדר, טוב.
0: יאללה, נתראה מחר, ביי אוש.

0: חניוני. ובעשר, דודו אזולאי.
1: 95.
2: שלום, כנאום אינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
3: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
4: כן.
3: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס. כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
4: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. שו. די, אני בשוק.
3: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
4: ברור.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: 720!
7: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם.

0: הטלפונית, לפרטים כוכבית 6853.
1: בוקר טוב, השעה 10 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. ההסכם בין ישראל ללבנון. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו הבהיר בפגישתו עם נשיא לבנון ג'וזף אהון כי ארצות הברית לא תבטיח נסיגה ישראלית לפני שלבנון תוכיח מחויבות לפירוק חיזבאללה מנשקו. כך דווח בכלי תקשורת לבנונים. לדברי המקורות, רוביו הדגיש כי חיזבאללה מהווה איום על ישראל, ארצות הברית ולבנון, וכי השבת ריבונותה של המדינה תלויה ביכולת הצבא הלבנוני לבצע את משימת פירוק הנשק. ההצבעה לפריימריז במפלגת הדמוקרטים נפתחה הבוקר. 112,376 מתפקדי המפלגה בוחרים את נציגיהם לרשימה לכנסת ה-26. 51 מועמדים מתמודדים למקום ברשימה. חבר הכנסת ארז מלול משס תוקף הבוקר ברעיון לכל ברמה את יושב ראש ישר גדי אייזנקוט, שכינה את יושב ראש שס אריה דרי דמות שלילית מאוד. עם כל הכבוד לעשייה של אייזנקוט בצבא, אומר מלול, מה שאריה דרי עשה במשך עשרות שנים בפעילות ציבורית למען אזרחי ישראל, אייזנקוט לא יעשה גם אם ניתן לו עוד 30 שנה, שלא יטיף לנו מוסר. כך חבר הכנסת מלול. ונתוני צפייה מרשימים לכאן 11 בשידור משחק הגמר של המונדיאל. יותר ממיליון וחצי צופים ראו את המשחק, ובנתוני הרייטינג מדובר בשיא של 40.6%. עכשיו אל תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: ימים חמים, חמים מאוד לפנינו, השיא בסוף השבוע. היום תחול ירידה קלה בטמפרטורה דווקא, אבל מוסיף להיות חם מהרגיל בערים ובפנים הארץ. הלחות גבוהה מאוד באזור החוף.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן בחדר החדשות.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
6: די, 7 שנים?
7: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, אתה לא צלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: חי.
1: ככה זה יום שני בשבוע שלא בכם מאזינות, מה נשמע? יוצאים בדרך לעוד שעתיים של 99.5 עד 12 כאן באולפן. דודו אזולאי עם המון אומנים טובים.
0: 95.5
1: בואו נפתח יחד עם פאר טסי ואת

0: עכשיו ב-99.5. חמש, חמש. דודו אזולאי. דודו אזולאי.
1: וב-12 בצהריים, שירן גולדשטיין.

0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: יש ילדים שיציאה לפארק משחררת אותם. יש ילדים שבית מלון עושה להם טוב. יש ילדים ששחייה בבריכה מרגיעה אותם. אך יש ילדים שאוכל זה הדבר שהכי ישמח אותם. תורמים עכשיו לארגון יד עזרה ושולמית ומסמכים ילדים רעבים. כי האוכל שלך זה השמחה שלו. כוכבית 9171.
2: יד עזרה ושולמית.
1: תרומה לכלל פעילות העמותה.
3: נוניז, קפה מסעדה.
4: נו?
3: נוניז, מטבח איטלקי עם נגיעות ישראליות.
5: נוניז, זה פסטות, פיצות, סלטים, דגים, ינות משובחים, קרפצ'ו חצילים וגם קובנה.
3: נהדר.
5: נוניז, העצמאות 59 קריית אתא, כשר למהדרין.
6: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
7: 720,
0: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.

יוסי שיטרית, הסוד, איזה יופי של דבר. 99.55 עכשיו, הנה נאור ומאור אדרי ביחד, בעל ואישה, קוראים לזה אהבה גדולה.

0: עוברים מחירים לשלושה שקלים.
1: צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים. רידיד אלומיניום בשלושה שקלים. כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים.
0: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד.
1: פעמי סטור, תל חנה, נשר וביג קריות.
2: חופשת הקיץ הגיעה והרבה ילדים חולמים על ים, בריכה, בית מלון או צימר, באולינג ומשחקי כושר. אך יש ילדים שחולמים על אוכל. הקיץ הזה הם לא נשארים רעבים, מגשימים להם את החלום. מכניסים עכשיו עוד ילדים רעבים לבית התמחוי של ארגון יד עזרה ושולמית. כוכבית

0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
1: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
2: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
3: בוקר מכל העולמות בקפה מסעדה נוניס. מסע טעמים מסביב לגלובוס. ישראל.
4: צרפת.
3: איטליה.
4: הולנד.
3: יפון.
4: מקסיקו.
3: טורקיה, ב-109 שקלים. הטעמים, חוץ לארץ. הלוקיישן, נוניס. קפה מסעדה, העצמאות 59, קריית אתא, קשר למאדרין, כפוף לתקנון. קריאתים חכמים קונים בסמארטקום סלולר. סמסונג A57, 128 ג'יגה ב-1179 שקלים. סמארטקום סלולר, מתחם אושר עד החדש, קריית ים.
5: חוזרים ללמוד בגדול ובזול עם בום. מבחר רחב של תיקי גן ב-20 שקלים בלבד. תיקי בית ספר דיסני ב-40 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון. 90.

יפה, ועם זה אנחנו סוגרים את השעה הראשונה שלנו, ומיד נקע לעוד שעה אחרי החדשות, אתה תחול לשום מקום. נסגור את השעה עם זה.

0: עכשיו ב-99.5. חמש, חמש. דודו אזולאי.
1: ב-12 בצהריים, שירן גולדשטיין.
2: שלום.
3: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
2: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לדפוק.
3: זכית ב-125,000 שקלים.
2: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך קול הרבה יותר נחמד.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואין לו תרופה.
6: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר מלאי, כפוף לתקנון.
7: שים שירים שאת אוהבת.
8: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
9: חוזרים ללמוד בגדול ובזול עם בום. קלמר ג'ינס מחדד אפרונות, טושים ועוד עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד. בום, באנו לעשות אותו מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
10: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: פעמיד סטור שוברים מחירים לשלושה שקלים.
13: צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים. רדיד אלומיניום בשלושה שקלים. כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים.
14: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד.
15: פעמיד סטור, תל חנה, נשר וביג קריות.
16: ירקות, פירות, אטליז ובית מאפה. סופר ספיד, הכי טרי שיש. קניון אטליט.
0: רדיו 99.5 חם אש.
17: גם

0: מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו הבהיר בפגישתו עם נשיא לבנון ג'וזף אהון כי ארצות הברית לא תבטיח נסיגה ישראלית עוד לפני שלבנון תוכיח מחויבות לפירוק חיזבאללה מנשקו, כך דווח בכלי תקשורת לבנונים. לדברי המקורות, רוביו הדגיש כי חיזבאללה מהווה איום על ישראל, ארצות הברית ולבנון, וכי השבת ריבונותה של המדינה תלויה ביכולת הצבא הלבנוני לבצע את משימת פירוק הנשק. היועמ"שית נגד התנהלות השר לביטחון לאומי. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה התקנה היום את בגץ כי למרות עבודת הצוות לגיבוש נהלים שיסדירו את יחסי השר איתמר בן גביר עם המשטרה, עדיין קיימים פערים מהותיים כלשונה. מול לשכת השר, הפערים נוגעים לליבת ההגנה על עצמאות המשטרה מפני התערבות פוליטית. בן גביר מיהר להגיב לדברים וכתב, גלי, לא רואה אותך ממטר. את תמשיכי לנסות להפיל את שלטון הימין, אנחנו נמשיך לעבוד ובעזרת השם ננצח. חבר הכנסת ארז מלול משס תוקף הבוקר ברעיון לכל ברמה את יושב ראש ישר גדי אייזנקוט, שכינה את יושב ראש ש"ס אריה דרעי דמות שלילית מאוד. עם כל הכבוד לעשייה של אייזנקוט בצבא, אומר מלול, מה שאריה דרעי עשה במשך עשרות שנים בפעילות ציבורית למען אזרחי ישראל, אייזנקוט לא יעשה גם אם ניתן לו עוד 30 שנה. שלא יטיף לנו מוסר, כך חבר הכנסת מלול. עכשיו על תחזית מזג האוויר, החמה מאוד השבוע ובמיוחד לקראת סופו של השבוע.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום חלה דווקא ירידה קלה בטמפרטורות, אבל עדיין חם מהרגיל בערים ובפנים הארץ. הלחות גבוהה מאוד באזור החוף. לקראת סוף השבוע, כאמור, סיעי חום חדשים בקיץ הזה.
1: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן בחדר החדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: ועכשיו
1: דודו אזולאי
2: איתי לוי, מושיקה פירה מרדה מציקה לפרויקט שרביבו, קובי פרץ, מרגלי צנני, רובן המלאך, נסרין קדרי, נופר סלמן, אילן כהן. וואי, זה רשימה שעוד לא נגמרה אפילו.
3: 95
2: אבל קודם כל הקאבר שאיתי לוי עושה לשובר שתיקה של מושיקה פירה, איזה יופי של דבר.

0: עכשיו ב-99.5. חמש, חמש. דודו אזולאי.
1: ובשתים עשרה בצהריים, שירן גולדשטיין.

0: עוזרים ללמוד בגדול ובזול עם בום. שלוש מחברות חכמות בעשרה שקלים. קלמר אדידס ב-29 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
1: 720! 720!
2: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
0: סוויט בר מציגים קולקציה דובאי המטורפת. קרפ דובאי, ופל בלגי דובאי וכינוח דובאי מושחת במיוחד. ולקיץ קרפ שוקולד לבן עם במבה אדומה, חייבים לטעום. גולדה מאיר 3 קריית ים מול אושר עד, להזמנות 04-60-50-64. סוויט בר, טעם שלא שוכחים.
3: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
4: גרג קניון עתלית, בהנהלה חדשה. בואו לפתוח את היום עם קפה ומאפה ב-19 שקלים ו-90 עד השעה 11 בבוקר. פתוח מ-7 בבוקר ועד 10:30 בלילה. אווירה, שירות ותפריט עשיר. גרג קניון עתלית, מחכים לכם.
5: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
6: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.

מרגלית צנני, לשיר ולענות. איזה יופי של דבר. עכשיו הנה ראובן המלאך, הם אחד מהלהיטים הכי גדולים שלו, קוראים לנוער.

0: עכשיו ב-99.5. חמש, חמש. דודו אזולאי. דודו אזולאי.
1: ב-12 בצהריים, שירן גולדשטיין. שירן גולדשטיין.
2: חמש, חמש. 99.5.
3: חמש.
4: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
5: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
6: ברוך השם.
5: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
6: נכון.
5: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
6: לא נכון.
5: נכון מאוד.
6: לא נכון, וואו. וואו, תודה רבה על הבשורה הטובה.
5: תודה רבה לך.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
9: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
10: חופשת הקיץ הגיעה, והרבה ילדים חולמים על ים, בריכה, בית מלון או צימר, באולינג ומשחקי כושר. אך יש ילדים שחולמים על אוכל. הקיץ הזה הם לא נשארים רעבים, מגשימים להם את החלום. מכניסים עכשיו עוד ילדים רעבים לבית התמחוי של ארגון יד עזרה ושולמית. כוכבית

אילן כהן בחידוש שהבן שלו עושה לו בים של דמעות גרסת 2026, כנראה בגלל שהפעלתי לחץ מספיק חזק אז זה עבד איכשהו במדיטציה ממני לאילן ולאושר וזה עבד יפה. עכשיו הנה רובי לוי מלאת אהבה, מקור חבר וחברות.

ואם זה אנחנו גם סוגרים את השעה השנייה שלנו ואת מהדורת יום שני מיד אחריי שירן גולדשטיין, תודות לקובי פרל, לנופר גאון שלו, תודה רבה גם לכם שהייתם יחד איתנו. זהו, מיד אחריי שירן גולדשטיין, אמרתי אני דודו, נשתמע במחר בעשר.

0: עוברים מחירים לשלושה שקלים. מגבוני בייבי, שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי, ארוז, 10 בשלושה שקלים. קוס אייס, כולל מכסה, 10 יחידות בשלושה שקלים. ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמי צטור, תל חנה, נשר וביג קריות.
1: יש ילדים שיציאה לפארק משחררת אותם. יש ילדים שבית מלון עושה להם טוב. יש ילדים ששחייה בבריכה מרגיעה אותם. אך יש ילדים שאוכל זה הדבר שהכי ישמח אותם. תורמים עכשיו לארגון יד עזרה ושולמית ומסמכים ילדים רעבים. כי האוכל שלך זה השמחה שלו. כוכבית 9171.
2: יד עזרה ושולמית.
1: תרומה לכלל פעילות העמותה.
0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: דבי פרחים, שלום.
5: יו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
4: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
5: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
4: מזל טוב מר לוי, כבר יוצא.
6: דבי פרחים, שלום.
7: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
6: בטח, עמודה.
0: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
8: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
0: חוזרים ללמוד בגדול ובזול עם בום. מבחר רחב של תיקי גן ב-20 שקלים בלבד. תיקי בית ספר דיסני ב-40 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילה, מתחם אדמירלית חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
9: כל מה ש...

0: מכונית, לפרטים כוכבית 6853.
1: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. היועמ"שית

0: מעבדת סמים באמצע הדירה. בית משפט השלום ברחובות גזר היום 13 חודשי מאסר בפועל על מור ביטון, בעלה של היועצת לשעבר של השרה מאי גולן. ביטון הורשע במסגרת הסדר טיעון בעבירות של גידול, ייצור והכנת סמים מסוכנים, החזקת סמים שלא לצריכה עצמית והחזקת כלים להכנת סם. השופטת קבעה כי מדובר במיזם עברייני מתוכנן ולא במידה חד פעמית, והדגישה כי ההזדמנויות השיקומיות שניתנו לנאשם בעבר לא מנעו ממנו לשוב ולבצע עבירות סמים. צילום חדרו של חשוד בעבירות מין פורסם במטרה לאתר קורבנות. על פי המשטרה, החשוד אלון סוויסה, תושב נשר בן 46, יצר קשר עם קטינות בין היתר דרך קבוצת וואטסאפ שעסקה בסקווושי. במשטרה מעריכים כי נפגעות שלא זיהו את פניו עשויות לזהות את החדר. מעצרו הוארך עד 26 ביולי. עכשיו אל מלחמת רוסיה-אוקראינה. מושל מחוז אודסה באוקראינה מסר כי 28 בני אדם נהרגו בתקיפות רוסיות באזור מאז תחילת חודש יולי. בריאיון לטלוויזיה האוקראינית סיפר המושל כי מאז תחילת יולי מחוז אודסה נמצא תחת הפגזות יומיומיות מתמשכות. מסיימים בתחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 1 בצהריים.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום חלה ירידה קלה בטמפרטורות, אבל מוסיף להיות חם מהרגיל בערים ובפנים הארץ, והביל ברצועת החוף.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן בחדר החדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
5: די, 7 שנים?
6: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: עכשיו שירן גולדשטיין
1: ראשונה, ראשונה, רגע, ראשונה, מי הראשונה? אני רוצה פה, חברים, זה הולכת להיות תוכנית מאוד מאוד מותחת. שלום לכם, ברוכים הבאים, מי קח את ההזדמנות בשתי ידיים, ויהיה הראשונה, הראשונה, והחליט לי את ההודעה, אני עכשיו שותה קפה, אבל חסר לי מאפה. זה גם יכול להיות בלשון נקבה, אני עכשיו שותה קפה, אבל חסר לי מאפה, אתם על רדיו 5. רוצה כבר עכשיו, היות ואני רוצה לעשות כאן ספתח לתוכנית של עצמי, אני רוצה כבר עכשיו לחלק לכם ארוחת בוקר זוגית, מתנת קפה גרג באתלית, בהנהלה חדשה ומפליאה. ואני רוצה עכשיו שתשלחו לי, אני עכשיו שותה קפה, אבל חסר לי מאפה. זה גם בלשון נקבה אפשר.

0: עכשיו אנחנו רוצים לבדוק מה קורה בוואטסאפ, אתם על 5, ועכשיו אנחנו רוצים לבדוק מה קורה איתכם פה עם כל ההודעות ששלחתם לי. שלחתם לי כאן מלן מלן מלן הודעות, שלום נבו, בואו נבדוק, בואו נשמע אם עשית את זה כמו שצריך. היה לכם כמובן את המשפט הבלבדי להקליט.
1: אני עכשיו שותה קפה עם צ'וקו וחסר לנו מאפה.
0: יפה מאוד, אתה עשית את זה כמו שצריך, צ'וקו רוקו. ואתם זוכרים כאן בארוחת בוקר זוגית מתנת קפה, גרג עתלית בהנהלה חדשה, קבלו את הזוכה הגדול שלי, קבלו את נבו וצ'וקו. פותחים היום את היום עם קפה ומאפה ב-19.90 בלבד עד השעה 11 בבוקר, תגיעו כבר מחר. אווירה נעימה, שירות מכל הלב, קפה איכותי, תפריט עשיר, כל יום בין 7 בבוקר ועד 10.30 בערב. גרג קניון עתלית, וזה שלכם חברים, צ'וקו ומוקו. אז אתם זוכרים כאן בארוחת בוקר זוגית במתנה, מתנת קפה גרג עתלית. אתם על רדיו 5, אנחנו ממשיכים, כל התפאורה קרסה כאן. 1-2-1-2, זה לא אני אמרתי, השעון מורה, הציצו בו, הוא 12 דקות אחר חצות היום, אתם על חם אש. 1-2-1-2 הוא אומר, 1-2-1-2.

0: עכשיו ב-99.5.
1: חמש, חמש.
0: שירן גולדשטיין.
1: שירן גולדשטיין.
2: ושלוש.

0: שאת אוהבת.
1: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
2: 720
3: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
5: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
7: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
8: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
9: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
7: גם.
8: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
7: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
8: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
7: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
10: חוזרים ללמוד בגדול ובזול עם בום. קלמר ג'ינס מחדד אפרונות, טושים ועוד עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילה, מתחם אדמירלית חיפה, נשר וקניון שער הצפון.

בעלי הוא לא קנה אישרה, נועה קירל יחד עם עדן מזקן, איזה שיתוף פעולה מדהים. אתם על רדיו חמש, 27 דקות אחרי 12, אני רציתי כבר להגיד לכם כמה, כבר 27 דקות כבר שאני רוצה להגיד לכם, כמה כיף לי להיות איתכם, חברים! ממשיכים עם דודו אהרון. מגדלים. מגדלים שתיים.

אין כמוכם, משה פרס, אתם על רדיו 5. כן חברים, אנחנו ממשיכים עכשיו עם שריף מלך החפלות. חמש עם תוכנית הדשים של ישראל, וואטסאפ פתוח ואתם מוזמנים להמשיך ולשלוח. יאללה, תרימו ווליום.

0: סטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים.
1: צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים. רידיד אלומיניום בשלושה שקלים. כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים.
0: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד.
1: פעמי סטור, תל חנה, נשר וביג קריות.
2: שלום, כאן נאום אינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
3: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
4: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
5: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות, אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא ואימא שעובדת קשה גם בחופש כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו כוכבי 9171 והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
5: התרומה לכלל פעילות העמותה.
7: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
8: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
9: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
10: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
8: גם.
9: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
8: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
9: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
8: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.

מאמי מאמי של אוראל דהרי, ואנחנו סוגרים שעה ראשונה. זה אומר שיש לנו עוד שעתיים של שמח ועוד כמה הפתעות עם פרסים מאוד מאוד שווים בדרך אליכם. אתם על רדיו 5, מיד חוזרים לעשות שמח. קוראים

0: חוזרים ללמוד בגדול ובזול עם בום. מבחר רחב של תיקי גן ב-20 שקלים בלבד. תיקי בית ספר דיסני ב-40 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
1: שלום.
2: ברוכה.
1: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: בסדר.
1: ברכות, זכית בחצי מיליון שקלים. מזל טוב.
2: אימאלה, אני בשוק. וואי, אימאלה, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה, כן, זה הכל שלה.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: דבי פרחים, שלום.
5: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
4: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
5: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
4: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
6: דבי פרחים, שלום.
7: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
6: בטח, עמודה.
3: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.

0: חנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: 720!
2: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: 99.5
4: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה החל מ-139,900 שקלים לפרטים כוכבית 6853 בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים
5: שלום רב השעה 1 באולפן ישראל היום יוסי פישר עם החדשות על רקע ההסלמה בין ארצות הברית לבין איראן והשיגורים למדינות המפרץ ולירדן סמוך לגבול עם אילת, ראש הממשלה בנימין נתניהו יכנס הערב דיון ביטחוני. עוד מסימני ההסלמה במזרח התיכון, מחירי הבנזין בתחנות הדלק בארצות הברית חצו היום שוב את רף 4 דולרים לגלון. זו הפעם הראשונה מאז שירדו מתחת לרף הזה בחודש יוני האחרון, כך לפי מדד המחירים של איגוד הרכב האמריקני. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לפני זמן קצר לדברי

0: מספר חברים במועצה להשכלה גבוהה הודיעו על התפטרותם המיידית, זאת במחאה על אישור החוק העוסק בהפרדה מגדרית בלימודים אקדמיים. במכתבם לנשיא המדינה יצחק הרצוג ולשר החינוך יואב קיש, הם אומרים כי מדובר בהתערבות חסרת תקדים כלשונם בעצמאות המועצה, העלולה לפגוע בחופש האקדמי, בשוויון ובמעמד האקדמיה בישראל. לדבריהם, המהלך עלול להוביל להדרת נשים ולפגיעה באמון הציבור. צילום חדרו של חשוד בעבירות מין פורסם במטרה לאתר קורבנות. על פי המשטרה, החשוד אלון סוויסה, תושב נשר בן 46, יצר קשר עם קטינות בין היתר דרך קבוצת וואטסאפ שעסקה בסקוושי. במשטרה מעריכים כי נפגעות שלא זיהו את פניו עשויות לזהות את החדר. מעצרו הוארך עד 26 ביולי. מסיימים בתחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום חלה ירידה קלה במידות החום, אך יוסיף להיות חם מהרגיל בערים ובפנים הארץ. הלחות תישאר גבוהה ברצועת החוף.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן בחדר החדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
5: די, 7 שנים?
6: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, אחת על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: ועכשיו
1: שירן גולדשטיין.
2: כן, חזרתם אלינו. 3 דקות אחרי, 4 דקות אחרי, מה השעון מהטלבי. קצת אחרי אחת. ועכשיו אנחנו פותחים שעה שנייה, רדיו 5, בדרך לכם, כל השמח שיש. תרימו ווליום.

0: שלי היקר, אתם עושים היסטוריה, אתה יודע? נראה לי זה ממש פעם ראשונה שאנחנו מופיעים את זה.
1: נכון, נכון.
0: אחרי 20 וכמה שנים?
1: 20, 20 ו-22 שנה.
2: יש דברים שאפשר לראות רק במלך הקסטות. תעשו כבוד לסבלימינל והצל.
1: כפיים!
2: הם לקחו את המיקרופון למקסימום!
0: יאמן! יאמן!

0: בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
2: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
3: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
4: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
2: גם.
3: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
2: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
3: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
2: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא, ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית, דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
6: יד עזרה ושולמית.
5: כלל פעילות העמותה.
7: הקיץ, טסים לקניה או נכנסים לעולם החיות המופלא במרכז הקונגרסים, צוללים עם קרישים ושואגים עם גורילות בתערוכת ענק חווייתית לכל המשפחה. מרכז הקונגרסים חיפה, כרטיסים בקופת ברק.
8: רעבים, זה בשבילכם, רק באמריקן פיצה קריית מוצקין. מגש פיצה משפחתי רק ב-25 שקלים, אבל שימו לב, תקף לאורך כל חודש יוני בין 10 בבוקר ל-5 אחר הצהריים, רק

הפרויקט של רביבו. אתם על רדיו 5, חברים, עכשיו נכנס לאולפן פרס שווה וחם ולוהט, אתם על רדיו 5. ואני מדבר איתכם על 100 שקלים למימוש בבום אדמירליטי בחיפה. חוזרים ללמוד ובגדול ובזול עם בום קלמר, ג'ינס, מחדד, עפרונות, טושים ועוד עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד. בום, מקבוצת אלילב, מתחם אדמירליטי חיפה נשר בקניון שער הצפון. ועכשיו שילחו לי בום, ואני מבטיח לא להיבהל, שילחו לי לוואטסאפ בום ואולי תזכו, שולחים ואולי זוכים.

0: חוזרים ללמוד בגדול ובזול עם בום. קלמר ג'ינס מחדד אפרונות, טושים ועוד עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
1: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: בעמיד סטור שוברים מחירים לשלושה שקלים.
3: צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים. רידיד אלומיניום בשלושה שקלים. כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים.
2: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד.
3: בעמיד סטור תל חנה נשר וביג קריות.
4: נוניז, קפה מסעדה.
5: נו?
4: נוניז, מטבח איטלקי עם נגיעות ישראליות.
6: נוניז, זה פסטות, פיצות, סלטים, דגים, ינות משובחים, קרפצ'ו חצילים וגם קובנה.
4: נהדר.
6: נוניז, העצמאות 59 קריית אתא, כשר למהדרין.
7: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
8: קריאטים חכמים קונים בסמארטקום סלולר. סמסונג A37, 128 ג'יגה, ב-999 שקלים. סמארטקום סלולר. איתכם אושר עדי חדש, קריאט ים.
9: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
10: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
11: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
9: גם.
10: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
9: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
10: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
9: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
12: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.

רדיו 5, שרית חדד. ועכשיו, 1:45 בדיוק, יש לי כאן הרבה מאוד הודעות. שלחו לי בום, רוצים את הפרס מתנת בום. אז הנה. אורל, שלחת לי בום, ואתה זוכה כאן ב-100 שקלים למימוש, בבום אדמירליטי בחיפה, חוזרים ללמוד בגדול ובזול, עם בום. גלמר ג'ינס, מחדד, עפרונות, טושים ועוד עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד, בום. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר, בקניון שער הצפון. מזל טוב, אתה זוכה הגדול, אורל. אתם על רדיו חם אש.

רועי אדם, אתם על רדיו 5, אנחנו סוגרים את השעה הזאת ויש לנו עוד שעה אחת לדרך, עד 3 יחד כל יום, גם היום אתם על רדיו 5, גם באפליקציה. הכנתי לכם שתי פיצות משפחתיות בדרך לאחד או אחת מכם במתנה, מיד כשחוזרים.

0: שלוש. המסיבה הכי טובה ברדיו.
1: 95. 95. 95.

0: מוריד מחירים לשלושה שקלים. מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 בשלושה שקלים. כוס אייס כולל מכסה 10 יחידות בשלושה שקלים. ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמי צטור, תל חנה, נשר וביג קריות.
1: חופשת הקיץ הגיעה והרבה ילדים חולמים על ים, בריכה, בית מלון או צימר, באולינג ומשחקי כושר. אך יש ילדים שחולמים על אוכל. הקיץ הזה הם לא נשארים רעבים, מגשימים להם את החלום. מכניסים עכשיו עוד ילדים רעבים לבית התמחוי של ארגון יד עזרה ושולמית. כוכבית

0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
1: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
2: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
3: קריאטים חכמים קונים בסמארטקום סלולר. סמסונג A57, 128 ג'יגה ב-1179 שקלים. סמארטקום סלולר, מתחם אושר עד החדש, קריאט ים.
4: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפיראט האדום.
5: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
6: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
4: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפיראט האדום.
7: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
8: אאו!
7: בסדר?

0: המוזיקה הכי חמה ברדיו.
1: 99.5 חם אש, מיד אחרי החדשות.
2: זה חם, זה חם.
0: שירן גולדשטיין.
2: 99.5
3: אור חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
4: שלום רב, ושעה 2 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. על רקע ההסלמה במזרח התיכון, ראש הממשלה בנימין נתניהו יכנס הערב דיון ביטחוני. כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן דיווחה אתמול כי במערכת הביטחון מקיימים הערכות מצב על בסיס יומי, מתוך חשש ממשי שההסלמה תכלול גם את ישראל כבר במהלך השבוע. ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר הביטחון ישראל כץ והרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר הבהירו בימים האחרונים כי ישראל נמצאת במוכנות גבוהה לחידוש המלחמה אם תידרש לכך. בדגל התורה תוקפים את ראש הממשלה נתניהו. לאחר הגינוי שהוציא ראש הממשלה לדברי מנהיג הציבור הליטאי הרב דוב לנדו, שאמר כי אנשי הציונות הדתית שמתגייסים לצהל הם מסיתים לרצח, בדגל התורה מסרו, דברי גדולי התורה הם קודש הקודשים של עם ישראל. מי שאינו חי את עולם התורה ואינו מבין את עומק דבריהם, מוטב שלא ימהר לפרשם ובוודאי שלא לתוקפם, כך נכתב בהודעת המפלגה. ידיעה שמסר כתב היום יעקב הרשקוביץ. כתב אישום

0: לקראת חילופי שלטון בבריטניה, ראש הממשלה קיר סטארמר יצא לפני זמן קצר בפעם האחרונה מדאונינג 10 אל ארמון בקינגהאם, שם יגיש את התפטרותו הרשמית למלך צ'ארלס, עם הפרטים כתבת היום עדי נירמן.
1: טרם יציאתו מדאונינג 10 אמר סטארמר, אני בטוח שבריטניה חזקה והוגנת יותר ממה שהייתה לפני שנתיים. לאחר שסטארמר יגיש את התפטרותו, יגיע לארמון אנדי ברנהם, יקבל את תפקיד ראש הממשלה ויישא הצהרה ראשונה בכניסה לדאונינג 10. משימתו הראשונה בתפקיד היא לכתוב את מכתבי המוצא האחרון המסורתיים למפקדי הצוללות הגרעיניות של בריטניה. ברנהם צפוי להפוך לראש ממשלת בריטניה השביעי, תוך עשור בלבד.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום חלה ירידה קלה בטמפרטורות, אך מוסיף להיות חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ והביל ברצועת החוף. הערב והלילה יהיה מעונן חלקית.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
6: די, 7 שנים?
7: תשמחי עליי, מגי. אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

כן, חזרתם אלינו 4 דקות אחרי 2, ובאנו לעשות שמח, אתם על רדיו 5, אך ורק שמח, כאן בדרך אליכם, נאור, מיה, דודו אהרון, תמיר גל, מיה דדוס, ועוד המון, אתם על 5, גם באפליקציה, תורידו אותנו, קחו איתנו, אתכם, איתנו, איתכם לכל מקום, ואנחנו אפילו לא נספר לאן, אנחנו לא נגלה, לאן אתם לוקחים אותנו איתכם. זה, אתם יודעים, על זה אני אומר, איזה עולם,

0: ועכשיו 2:15 בדיוק, אתם על רדיו 5, זמן מצוין יחד עם שמעון בוסקילה, כאן לתת לכם הזדמנות לזכות בשתי פיצות משפחתיות מתנת אמריקן פיצה. אם בא לכם לזכות, שלחו לי אמריקן פיצה אל הוואטסאפ שלנו כאן באולפן ל-0529-59-49-59, ואתם שולחים אמריקן פיצה. אני מסתכל על המסך, מה אני רואה? שכולם מתווכחים, כולם, מה זה, יש בחירות בקרוב משהו, לא? מה זה? כולם, תראה, זה מתווכח עם זה, מתווכח עם ההוא. רגע, הסתכלתי על המסך הלא נכון, רגע. אה, הנה, הנה, זה המסך של הוואטסאפ. וואו, מלא הודעות.
1: אז אתה גל לימין, ואז אתה גל לשמאל, ואז אתם תראו את הבנים.

0: שלוש.
1: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
3: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
4: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
2: גם.
3: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
2: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
3: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
2: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
6: פעמיד סטור שוברים מחירים לשלושה שקלים.
7: מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 בשלושה שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות בשלושה שקלים.
6: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד.
7: פעמיד סטור, תל חנה, נשר וביג קריות.
8: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
9: חוזרים ללמוד בגדול ובזול עם בום. מבחר רחב של תיקי גן ב-20 שקלים בלבד. תיקי בית ספר דיסני ב-40 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
10: הקיץ טסים לקניה או נכנסים לעולם החיות המופלא במרכז הקונגרסים, צוללים עם קרישים ושואגים עם גורילות בתערוכת ענק חווייתית לכל המשפחה. מרכז הקונגרסים חיפה, כרטיסים בקופת ברק.

0: כן, ועכשיו איתנו כאן על קו הטלפון, חברים, בפינה מאוד מאוד מיוחדת, שאני מאוד מאוד ממליץ לכל מי ששומע אותנו עכשיו להגביר ווליום. אנחנו הולכים לקבל פה כמה טיפים שהולכים לעשות לנו סדר כלכלי. זה מיועד גם למי שיש לו משכנתה, גם למי שיש לו הלוואות אחרות, וגם למי שמרגיש שפשוט ההחזרים החודשיים כבר חונקים אותו. הנה, היום אנחנו יוצאים לדרך כלכלית חדשה, אחד עם רז מזרחי, הבעלים של רז משכנתאות. שלום רז!
1: צהריים טובים, שירן היקר, צהריים טובים לכל המאזינים שלנו, מה שלומכם?
0: אז תודה רבה שחזרת אליי לפינה הזאת שלנו כאן בתוכנית, והייתי רוצה שנתחיל ממש מההתחלה לכל מי שמצטרף אלינו. בעצם למי אנחנו יכולים לעזור, אז?
1: אז ככה, אנחנו היום יכולים לעזור לכל מי שיש לו משכנתה, לכל מי שרוצה לקחת משכנתה, לכל מי שיש לו איחוד הלוואות, שיש לו הרבה הרבה הלוואות, והוא רוצה לחסוך מאות אלפי שקלים במשכנתה. כל מי שיש לו היום משכנתה צריך להבין דבר מאוד מאוד חשוב. הוא היום זכאי לקבל בדיקה בחינם על המשכנתה שלו, שבבדיקה הזאת הוא יכול לחסוך מאות אלפי שקלים.
0: וואו.
1: זאת אומרת, okay. היה לנו לקוח שהגיע לנו דרך הרדיו, גם רצה לעשות את הבדיקה הזאת של הרדיו. המשכנתה שלו הייתה ל-27 שנה, וקיצרנו לו את המשכנתה ל-17 שנה עם אותו החזר חודשי. הלקוח הזה, המאזין שלך, שירן, חסך 300 אלף שקל, וזה רק סיפור קטן מאלפי סיפורים שיש. אז כל מי שיש לו משכנתה, וכל מי שרוצה להשאיר מאות אלפי שקלים בבית שלו, ולא לתת את זה לבנק, זה הזמן להתקשר לרז משכנתאות ופיננסים, יקבל בדיקה בחינם ולא עלות של כסף, שירן.
0: אז זה פשוט מטורף, כי הרבה מאוד מאזינים שלנו שמעו את התוכנית כאן, התקשרו אליך, אני מדבר על המאזינים שלי, של התוכנית שלי כאן ברדיו 5, התקשרו ל-036-555-377, חברים, שזה המספר של רז משכנתאות, כבר חוסכים הרבה מאוד כסף מהתוכניות הקודמות, ולכן אתם מתקשרים עכשיו בתוכנית הזאת ל-036-555-377, נכון רז?
1: נכון, כל מי שיקשר עכשיו, יש מצב שהיום יש מהפתורה שתשנה לו את החיים, אני לא מתבייש להגיד את זה, כי היום הרבה אנשים באים אלינו שניסה לנו את החיים, קיצרת לנו את המשכנתה, הורדת לנו את החזרים החודשיים. עכשיו זה דבר מאוד פשוט, זאת אומרת, הפעולה היא מאוד פשוטה, אז חבל, באמת כל מי ששמע אותנו, אם הוא לא מתקשר, הוא פשוט מפסיד, הוא הולך לתת הבנק כסף מתנה. עכשיו שירה, נעבור לגבי איחוד הלוואות.
0: בוא נשמע, כן, מה זה?
1: כל מי שיש לו היום הרבה הרבה הלוואות, כל מי שיש לו היום מינוסים בבנק, לכל מי שיש כרטיסי אשראי עם החזרים מאוד מאוד גבוהים ולא יודע מה לעשות עם המצב שלו, גם לזה יש פתרון. מה בעצם רז משכנתאות ופיננסים עושה? הוא מאחד לכם את כל ההלוואות להלוואה אחת, עם פריסה הרבה יותר נוחה מבחינת תשלום. הכי חשוב שיש זה אני מוריד לכם את הריביות בצורה משמעותית, וההחזרים החודשיים יורדים באלפי שקלים. זאת אומרת, זה משהו מטורף. כל מי שיתקשר עכשיו לרז משכנתאות ופיננסים, 036-555-555 377-036-555-377 יקבל בדיקה בחינם גם לגבי איחוד הלוואות. עכשיו שתבינו, הפעולה הזאת, בזכות הפעולה הזאת של איחוד הלוואות, אתם היום יכולים להתחיל לחסוך כסף, להתחיל לנשום כמו שצריך, לא לחשוב מה יקרה סוף חודש, לא לפחד, לא להיות בלחץ, אלא זה דבר שמשנה חיים ללא ספק. הרבה אנשים הורידו את ההחזרים באלפי שקלים, שירן, והם פשוט התקשרו לרז משכנתאות ופיננסים. Yeah. אז בבקשה בוא נקרא לכולם להתקשר לרז משכנתאות, לדאוג להם למשכנתה, לדאוג להם להלוואות, כי אם לא, במילים אחרות, הכסף שלכם ילך למקום אחר.
0: אז חברים, המומחים. המומחים, חברים, המומחים בהי הידיעה, רז משכנתאות, איתי כאן בשידור, רז מזרחי, הבעלים של רז משכנתאות, התקשרו עכשיו, 036-555-377, בהצלחה, כי היום אתם יוצאים לדרך כלכלית חדשה, ואתם מוזמנים להתקשר עכשיו לרז משכנתאות, אל תחכו אפילו רגע אחד, 036-555-377, ואני יכול לשאול אותך על הטבה בלעדית, או שככה, יש משהו בשביל, שטח, משהו ברקע?
1: אני יכול לסרב לך, שירן, אני יכול לסרב לך.
0: בבקשה, ידעתי.
1: אז ככה, שירן היקר שלנו. כל מי שיתקשר עכשיו ויגיד שהוא הגיע מרדיו חיפה, משירן היקר שלנו, כל מי שיגיד עכשיו שהוא הגיע מהרדיו ויתקשר לרז משכנתאות ופיננסים, יקבל הטבה של 3,500 שקל הנחה בשכר הטרחה, שירן.
0: וואו, מטורף, הטבה בלעדית בגובה 3,500 שקלים, רק למי שיתקשר עכשיו ויגיד שהוא הגיע דרך התוכנית שלי. חברים, מהרו להתקשר, תספיקו להתקשר עכשיו ל-036-555-377, הטבה בלעדית ריבית מטורפת בגובה 3,500 שקלים רק למתקשרים. עכשיו לרז משכנתאות, בהצלחה, אתם יוצאים היום לדרך כלכלית חדשה עם רז משכנתאות, מתקשרים עכשיו ל-036-555-377 036-555-377. רז, תודה רבה, אנחנו ניפגש כאן בתוכנית הבאה.
1: תודה רבה, שירה. 99.5
2: חוזרים ללמוד בגדול ובזול עם בום. שלוש מחברות חכמות ב10 שקלים. קלמר אדידס ב29 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון. יש ילדים שיציאה לפארק משחררת אותם. יש ילדים שבית מלון עושה להם טוב. יש ילדים ששחייה בבריכה מרגיעה אותם. אך יש ילדים שאוכל זה הדבר שהכי ישמח אותם. תורמים עכשיו לארגון יד עזרה ושולמית ומסמכים ילדים רעבים. כי האוכל שלך זה השמחה שלו. כוכבית 9171.
3: יד עזרה ושולמית.
2: תרומה לכלל פעילות העמותה.
4: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
5: פעמיד סטור שוברים מחירים ל-3 שקלים.
6: מגבוני בייבי, שתי חבילות ב-3 שקלים. שקיות קוקי, ארוז 10 ב-3 שקלים. קוס אייס, כולל מכסה 10 יחידות ב-3 שקלים.
7: ועוד עשרות פריטים ב-3 שקלים לשבוע אחד בלבד.
8: פעמיד סטור, תל חנה נשר וביג קריות.
9: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
10: אמריקן פיצה נעריה ונווה שאנן, משפחתית ב-25 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
11: משהו ענק קורה בחיפה. חוויית החיות הגדולה בעולם מגיעה למרכז הקונגרסים, עולם החיות המופלא. בואו לצלול אל עולם המים הסוחף, לבקר בעולם הסוואנה הפירי, ועוד עולמות והפתעות שאסור לפספס. עולם החיות המופלא, כרטיסים בקופת ברק.
12: נוניז, קפה מסעדה.
13: נו?
12: נוניז, מטבח איטלקי עם נגיעות ישראליות.
14: נוניז, זה פסטות, פיצות, סלטים, דגים, ינות משובחים, קרפצ'ו חצילים וגם קובנה.
12: נהדר.
14: נוניז, העצמאות 59, קריית אתא. קשר למעלה.

כן, חברים, אתם על רדיו 5, ועכשיו אני רוצה לפנק את אחת המאזינות שלי ששלחה לי כאן, או שלח. או, הרבה מאוד שלחו לי אמריקן פיצה, ואני מפנק הפעם אותך, אביב, אביב הבן. אני רוצה להעניק לך שתי פיצות משפחתיות מתנת אמריקן פיצה, מגיע לך, שלחת וזכית. הסניפים של אמריקן פיצה מחכים גם לכם בקריית אתא, קריית מוצקין, נווה שאנן, אקו נשר ונעריה, ועכשיו באמריקן פיצה קריית ים, סוויט בר, בר קינוחים מטורף. מזל טוב, אביב, אתה זוכה הגדול, אתם על רדיו חם אש.

כן, ואנחנו סוגרים עכשיו שלוש שעות יחד עם עדן חסון ועוד כמה צלילים לדרך, ומיד אחריי כאן כבר על העמדה דולב נישליס ומושיקו פלוטקי על הסט עם כל הגרסאות הכי חמות בדרך אליכם במיקס, מיד אחריי כאן ב-99.55 מגה מיקס. יאללה, המשך יום אלוף.

0: דבי פרחים, שלום.
1: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
0: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
1: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
0: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
2: דבי פרחים, שלום.
3: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
2: בטח, עמודה.
4: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.

0: בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: חוזרים ללמוד בגדול ובזול עם בום. שלוש מחברות חכמות ב10 שקלים. קלמר אדידס ב29 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
2: גרג קניון עתלית בהנהלה חדשה. בואו לפתוח את היום עם קפה ומאפה ב19 שקלים ו90 עד השעה 11 בבוקר. פתוח מ7 בבוקר ועד 10:30 בלילה. אווירה, שירות ותפריט עשיר. גרג קניון עתלית. מחכים לכם.
3: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
4: שים שירים שאת אוהבת.
5: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
6: פעמיד סטור שוברים מחירים ל3 שקלים.
7: צלחות ריינבו 25 יחידות ב3 שקלים.
8: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
9: מרגישים בבית.
10: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
11: 105 רדיו חיפה.
12: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
13: שלום רב, שעה 3 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. ההסלמה במזרח התיכון. מתווכים בינלאומיים הציעו מתווה להפסקת תקיפות הדדית למשך 10 ימים, כך טוען גורם איראני בכיר בשיחה עם סוכנות הידיעות רויטרס. לדבריו, המטרה של ההצעה היא למצוא דרכים להציל את הסכם הביניים שנחתם בין ארצות הברית לאיראן. ועל רקע ריבוי התקיפות, ראש הממשלה בנימין נתניהו יכנס הערב דיון ביטחוני. כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן דיווחה אתמול כי במערכת הביטחון מקיימים הערכות מצב על בסיס יומי, מתוך חשש ממשי שההסלמה תכלול גם את ישראל כבר במהלך השבוע. חליל אל-חיה נבחר לראש הלשכה המדינית של חמאס במקומו של יחיא סינואר שחוסל על ידי ישראל, כך הודיע ארגון הטרור באופן רשמי. אל-חיה, שגבר בבחירות על חלד משל, הוביל את משלחת המסע ומתן של חמאס לדיונים בסוגיית החטופים ונחשב לבעל ברית הדוק של הציר האיראני. אנדי ברנאם נכנס רשמית לתפקידו כראש ממשלת בריטניה. ברנאם הגיע לפני שעה קלה לארמון בקינגהאם לפגישה עם המלך צ'ארלס, שהטיל עליו את מלאכת הרכבת הממשלה. זאת לאחר שקודמו בתפקיד, קיר סטארמר, הגיש לצ'ארלס את התפטרותו. בהמשך יגיע אנדי ברנאם לדאונינג 10 וישא נאום ראשון לאומה כראש ממשלת בריטניה השביעי בעשור האחרון. עורך חדשות החוץ דודי קוגן מזכיר כי לפני כחודש פרסם ברנאם סרטון בו התנצל על תמיכת מפלגת הלייבור במלחמה בעזה, והבטיח לבחון איסור על סחר עם ההתיישבות.

0: ליהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: היום חלה ירידה קלה בטמפרטורות, אך מוסיף להיות חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ והביל ברצועת החוף. הערב והלילה יהיה מעונן חלקית.
0: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תסמכי עליי, מה אני? אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: שלום לכם, צהריים טובים, יום שלישי בשבוע, שלום טוקוש מושון ומשה פלוטקה.
1: שלום דולב ניסטיס.
0: אני יווני.
1: כן.
0: היווני.
1: יווני, קפונקה.
0: יש גם תזיקי לי, בבקשה, מוסיקו.
1: כן, בבקשה.
0: מזטים, תזיקי, בבקשה. איך עובר עליך יום שלישי עד כה?
1: תענוג, תענוג, השם.
0: טוקוש, פלוטקה, מושון.
1: תודה. תודה לאל.
0: מה עם הדגים, יש דגים?
1: יש דגים, יש הכל מסודר.
0: קצוען. טוב, נגיד שלום לכל המאזינים ברדיו חיפה 105.
1: רדיו 95. באתר, באפליקציה.
0: אנחנו פותחים את מדורת יום שלישי בשבוע, אמצע השבוע כבר כאן, הסופש מתקרב בצעדי ענק. אנחנו בתקווה להמשך שבוע שקט, רגוע, עם בשורות טובות, דברים טובים.
1: הרבה מוזיקה טובה.
0: ומלא מוזיקה טובה.
1: היידי.
0: יאללה, מתחילים, משיקו פלוטקה.
1: לא לבני שליס.
0: תבלו תנו, הזנה מצוינת.

0: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
1: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים, עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
3: איך זה עזר לי?
4: דנסיטי של המורפיקיום, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיום, מרגיש שחזרתי לעצמי.
5: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: 720,
7: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
8: הערב ומחר בערוץ 13 פאוור קאפל, המשימה שחושפת את הפרצוף האמיתי של כולם וההדחה שיצאה לגמרי משליטה. לא תאמינו איזה זוג ילך הביתה. פאוור קאפל הערב ומחר בערוץ 13.
9: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
10: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.

0: מסיימים שעה הראשונה של מגה מיקס מתוך 3 שעות ליום שלישי בשבוע.
1: פעמיים כיתוב ונפרדים מכל החברים ב-99.5.
0: הרדנה.
1: אזרן כבר מוכן עם הרבה מוזיקה טובה. אנחנו
0: נמשיך
1: ברדיו חיפה, וגם החברים האלה תצטרפו עם עוד הרבה מגה מיקס, הרבה מוזיקה טובה.
0: בקיצור, עוד שעתיים לפנינו. מגה מיקס, 6 בערב, כאן ברדיו חיפה, באתר באפליקציה וברדיו אילת. תודה רבה לאור מאיר על הסאונד באולפן.
1: תודה רבה לך דולב נישלי.
0: Thank you very much. מושון, טוקוש. השלישי פלוטקה.
1: כבר חוזרים.
0: כבר חוזרים.

0: בהלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט.
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מזל טוב על הדירה. ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב. חייגו עכשיו. כוכבית 5561.
5: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
6: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
7: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
8: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: גט קונפי, היבואן הרשמי של כיסות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
10: גט קונפי, הכיסות הארגונומיים שכבשו את העולם.
11: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
12: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
13: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
11: גם.
12: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
11: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק. הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
12: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
11: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.

0: אחת גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
1: שלום רב, שעה 4, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. חילופי האש במזרח התיכון. מתווכים בינלאומיים הציעו מתווה להפסקה הדדית של התקיפות למשך 10 ימים, כך טוען גורם איראני בכיר בשיחה עם סוכנות הידיעות רויטרס. לדבריו, המטרה של ההצעה היא למצוא דרכים להציל את הסכם הביניים שנחתם בין ארצות הברית לאיראן. ועל רקע ריבוי התקיפות, ראש הממשלה בנימין נתניהו יכנס הערב דיון ביטחוני. כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן דיווחה אתמול כי במערכת הביטחון מקיימים הערכות מצב על בסיס יומי, מתוך חשש ממשי שההסלמה תכלול גם את ישראל כבר במהלך השבוע. במקביל להסלמה במזרח התיכון, החות'ים הודיעו על מצור ימי נגד ערב הסעודית. ההכרזה מגיעה לאחר שרק לפני שבוע הסעודים תקפו בנמל התעופה הבינלאומי בצנעא, שלטענת החות'ים נועדה למנוע ממטוס איראני לנחות בתימן. שעות לאחר מכן שיגרו החות'ים טילים לעבר נמל התעופה בערב הסעודית. הורים מהדרום תובעים את בית החולים סורוקה בבאר שבע ואת קופת חולים כללית לאחר שבית החולים לא דיווח כמקובל למשרד הבריאות על פטירתו הטרגית של בנם בן 3 במהלך ניתוח להסרת כליה, כך מפרסם לראשונה כתב היום רן רזניק. על פי הודעת משרד הבריאות, לעורכת הדין של המשפחה, עד ליוני 2026, יותר משנה לאחר המקרה, בית החולים סורוקה לא דיווח למשרד על פטירת התינוק. זאת בניגוד להנחיות המחלות חייבות דיווח בתוך 24 שעות במקרים מסוג זה. מבית החולים סורוקה נמסר בתגובה, אנו לומדים את כתב התביעה ונגיב כמקובל כחלק מההליך המשפטי. אחוזי הצבעה גבוהים במיוחד בפריימריז של מפלגת הדמוקרטים. עד כה הצביעו כ-80 אלף מתפקדים המהווים כ-70% מכלל בעלי זכות הבחירה. כתב היום ביני אשכנזי מוסר כי בשבע תוכרז בהנגר 11 בתל אביב רשימת הדמוקרטים לכנסת במהלך אירוע השקת קמפיין הבחירות של המפלגה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 87.